0: ճանապարհովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Գովաստ 010-250-883
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

Եթեր կարթուն եք բնականա բարքի Սաֆամն էլ ձեզ հետ միասին է արդում բարի լույս արգելի առաջելսողներ, այսօր ամրան երորդ օրն է մենք արևուն ենք երկնքում, միևնույն ժամանակ փոփոխական է եղանակ, ընկերներ շատ այսպես ամառային տպավորություն չի թողնում, ավելի շատ գարնանային տպավորություն է թողնում. Ուսամ դուք էլի արժեք արդյունացել եք, ամեն բան լավ է ձեզ մոտ, հարթ է ձեզ մոտ, նասկում, զուգագուլպայի մեկ հատը չեք կորցրել, ուսամ լուսաբացին դաթիվ մեկը խնդիրներից մեկն է, ուսամ լոգարանում այսպես հերթեր չեն գոյացել, չեք նյարդայնացել, մի խոսքով սիրելիներս, ուսամ լուսաբաց առանց նյարդերի ենք սկսել անգամ կենցաղային հարցերում. Այսօր երրորդ օրն է ամռան, օրը չորեքշաբթի, շաբաթվա երրորդ օրը ևս, ես ամիս շատ հրաշալի ենք սկսել, շատ համահունչ ենք սկսել, ամսի մեկ երկու շաբթի և ապա շարունակություն. Ինչև է Քիսաֆեմը, կապի մեջ է, ես Տաթև Թարյանն եմ, լուսաբաց, միասին ենք դիմավորում.

0: հարգավաստ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Ինչ են կարող ասել, որ արդեն արցակուրթային է եւ այլն եւ այլն, ես անընդհատ այդ հույսը ունենում եմ, որ արցակուրթային շրջանը եւ հիմա ավելի կաղաղվի երթևեկությունը, ընկերներ, բայց երեկ իմացա հետեւյալ ճշմարտությունը, վստահաբար շատերի ընտանիքում բացահայտված է հետեւյալ ճշմարտությունը, որ դպրոցականները, թվում նաեւ ուսանողները, գնում են նաեւ ամառային դպրոցներ եւ փաստացի շարունակվում է ուսումնական շրջան, ինչը իհարկե հրաշալի է, որ ուսում ստանում են մարդիկ, միևնույն ժամանակ, այո, այդ հանգստի զգացողությունը, հանգիստ երթևեկելու զգացողությունը, կարծում եմ, այդպես շատ ակնհայտ չենք ունենալու, գուցե ինչ-որ առումով ազդի, ոչ բոլորը գնան այդ ամառային դպրոցները կամ պարապմունքների եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ չենք կարող փաստել, որ լիարժեք հանգստի շրջան է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին մենք դեռ շատ, այսպես լուրջ խցանումների մասին տեղեկություններ չունենք, միայն ԱՄՆ դեսպանատան հատված, իսկ վերև բարձրացող մնացած հատվածներում համեմատաբար հանգիստ է, կհասցնեք երթևեկել հանգիստ պայմաններում։ Տեսնեք, իհարկե ժամը 9-ից սկսած ինչ կստացվի, գուցե 1 ժամ երկար են մարդիկ քնում ի տարուբարություն բոլոր նրանց, ովքեր արթուն են։ Ինչևէ, բարի հրաշալի լույս բոլորիս, ամենակարևոր ընկերներ, եղեք հոգատար, եղեք ուշադիր, եղեք զգոն, զգույշ, սա շատ կարևոր է, որքան էլ որ խցանված լինի երթևեկությունը, իմացեք, որ ամենակարևորը ձեր անվտանգությունն է։ Ի դեպ, Երևանի տարբեր հատվածներում, փողոցներում շին աշխատանքներ են ընթանում, սրանով պայմանավորված երթևեկությունը մի փոքր բարդանում է։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս։

Ինչ արգելի հրաջելի սողնը ժամը 08-ին 21-ը շատ հաճելի երևույթի մասին պետք է հիմա խոսեմ, Kiss FM-ի համար շատ հաճելի, դե հաճելին բնականաբար ամենի հաճելին իր ռադիոլի սողներն են, ռադիոլի սողների ներկայությունը, արկայությունը Kiss FM-ի կյանքում, Kiss FM առաջին հերթին դուք եք սիրելի ռադիոլի սողներ, ես շատ շատ ուրախանում եմ, երբ գալիս եմ Սաբացին աշխատանքի և տեսնում եմ, որ շատ ուշ երեկոյան ժամերի, ենթադրենք ժամը 10, 11, ժամը 12 և մինչև 1-ը նույնիսկ, մենք ունենում ենք մշտապես տեղեկություններ ձեզնից փոխանցված, այսինքն այն ռոպեներին, այն ժամերին, երբ երաժշտությունը երգ է, մեգահիթ է ուղիղ եթերում և նույնն է մեր ռադիոլսողները մեզ հետ կապի մեջ են։ Մտածելու առիթ տվեցիք, եթե անկեղծ, ես այս երևույթին շատ վաղուց եմ հետևում և կարելի է մտածել ժամային փոփոխության մասին, կարելի է մտածել գուցե ժամեր ավելանալու մասին, ինչև է իհարկե ես Միքայելը շատ ավելի երկար գուցե չկարողանամ, բայց ամենայն դեպս ինչ-որ բան կարելի է մտածել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հասկանալի է, որ ամառով պայմանավորված, եղանակով պայմանավորված, այո, մեր գործը ևս երկար է, մենք երկար ենք արթուն մնում, մենք երկար ենք դրսում մնում, և բացի նա, որ մենք նույնիսկ տանն ենք Kiss FM-ը միացված պահում, միևնույնն է դրսում երկար մնալու արդյունքում ևս մեզ պետք է, որ մեր ռադիոն, մեր հաճախականությունը մեզ հետ լինի, ես էլ ձեզ հետ հավասարի, եթե անկեղծ, ինչև է, շատ լավ մտածելու առիթ տվեցիք, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր մարդով, շատ ուշ երեկոյան ժամերի, կես գիշերային ժամերին ևս շարունակել է գրել, զանգահարել Kiss FM-ի հեռախոսներին։ Իսկ ես ևս մեկ անգամ թույլ տվեք, հիշեցնեմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 091-258-83-ը չէ, դա ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է 095-83-83։

Եվ միանգամից ընկերներ, Միասնիկյանիչն օղողությամբ արդեն արկա է մեքենաների կուտակումներ, վերջնամասում ծննամասը ասում են ազատ է հանգիստ է և Գայ Պողոտանը այս վարկյաններին զարմանալի բայց հաճելի օրեն ազատ, միևնույն է Միասնիկյանի կեսերից սկսած, ինչպես ասաց ռադիո լսողը, մենք ունենք արդեն ծանրաբեռնված երթևեկություն, նաև աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է Արմենակյանը, մնացած հատվածները իդեալական հանգիստ են, բացառությամբ Իսակովի, որտեղ մենք ունենք խցանում և լույսը չբացված դեռ ունենք խցանում, մնացած հատվածներում դեռ դիմանում ենք, տեսնենք

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
6: Գովաստ 010 250 883

տեղումները ոչ ոք չի չեղարկել, նույնիսկ ընկերներ այն փաստը, որ այսօր երրորդ օրն է ամռան, միևնույն է տեղումները շարունակական են, ի նկատի ունեցեք, պլանավորեք օրը այնպես, որ տեղումները չխանգարեն։ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ստո թերևութաբանների տեղումների հավանականությունը ավելի քան կա, տեղումները կգան կարճատև անձրևների տեսքով, ի դեպ կունենանք նաեւ քամու

ամեն 3-4 ժամը մեկ, սա շատ վատ ցուցանիշ է օդի աղտոտվածության։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ի վերջո ունենանք այնպիսի մտքեր, այնպիսի նախագծեր, երբ կկարողանանք որոշ շակի առումով, չեմ կարծում լիարժեք, բայց թեթևացնել այս վիճակը և մի փոքր կարողանանք մաքուր պահենք մեր օդը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղումները այո շարունակական են անձրևների տեսքով, բայց օդում ջերմաստիճանը բարձրանալու միտում ունի, այնպես որ պետք է մի փոքր դիմանալ և տեսնենք առջևում իհարկե ինչ կկատարվի ամսի քանիսից, ամսի 4-ից 5 աստիճանաբար բարձրանում է 2-ից 4 աստիճանով։ Հրաշալի երևույթ է, վերջապես այն տաք զգեստներից կկարողանանք հրաժարվել։ Բայց այդպես տակ զգեստներից ասացի կհրաժարվենք, միևնույն ժամանակ անձրևանոցից այսօր հաստատ, վաղը հաստատ պետք չէ հրաժարվել, հարգելի ռադիոլսողներ։ Վաղվանից տեսնենք խոստումները ուժի մեջ կլինեն, թե ոչ, վաղվանից ևս մեկ անգամ թույլ տվեք նշեմ, որ օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է։

Ավելի ինչ ընկերներ եւ կրկինսանգեր ունենք մենք իսակը վերև բարձրացող ուղությամբ, հաստացի իսակը այո խցանված են, չեմ ասում ծանրաբեռնված, որովհետեւ այստեղը լրջագույն խցանում է արկամ, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից սկսած շարունակվում է գրեթե ասում է հաղթանակ կամուրջ, ծանրաբեռնվածություն մնացած հատվածներում նկատելի է, բայց որքանով այն կդառնա լուրջ խցանում կտեսնենք, կզգանք. Ես չհասցրեցի անգամ միկրոֆոնը անջատել, ընկերներ, որովհետև մեր ռադիոլսող ուրեմն ուղարկեց նամակ մեր WhatsApp հավելվածին, ասում է Միասնիկյանը Իսակովից հաստատ խցանված է։ Իսակովում եղել է հարգելի ռադիոլսող, հիմա պետք է մրցույթ կպնի Միասնիկյանն Իսակով հատվածները, բայց այո, Միասնիկյանի խցանումը ևս փաստացի շատ լուրջ է, և լուրջ է քաղաքի վերևի հատված, դե ասում եմ, չէ, ինչ արձակուրդ, ինչ բան, ոչինչ չի կարող ազդել նրա վրա, որ չունենանք խցանումները, այսինչ ֆանտաստիկ հիթ է։

Չեմ ընկերներ, կթողնեմ եմ հիթը կլսեք, բայց ես վարկյաններին թույլ տվեք հավելը նաև, որ ուրեմն Սարա Լանջը խցանված է, քաղաքի վերևի հատված առհասարակ խցանված է։ Սարա Լանջի նեղային հատված, Սարա Լանջը Սարի թաղի կողմից, Արմենակյանի չնող, Միասնիկյանի չնող, ինչպես նաև Հերացին է լրջագույն ծանրաբեռնվել, պատճառի մասին կփորձենք իմանալ, նաև դե Իսակը վերև բարձրացողը, ունենք խցանումների Երևանում լուսաբացին, դե իհարկե ունենք, սա Երևանն է։

ես Գովաստ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։

0: ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ 010 250 883

0: I'll never leave you.
1: One world, one word. This is Kiss FM.
2: Դեին չարգելի ռադիոսողնը ժամը 08:54-ս է, ավարտում ենք ժամը 08-ը, խցանումներ ավելի քան բուրըն ունեն Երևանի տարբեր հատվածներում մշտական ուղությունները։ Խցանված են նկատի ունեցեք իսակվերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատված եւ ոչ միայն մուտք դեպի հաղթանակամուրջը եւս ծանրաբեռնված է։ Այս վարկյաններին քաղաքի վերևի հատվածն է շատ լուրջ խցանված, Գայի Պողոտան եւս միանում է ծանրաբեռնված երթևեկությանը, Միասնիկյանում արդեն ունենք լրջագույն խցանումներ, Արմենակյանի Չնողը խցանված է, այո, ծանրաբեռնվածություն ունենք ուրեմն Սարալանջի նեղային հատված, Սարալանջի Սարի թաղի կողմից, Աբովյան փողոց բարձրացողում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, այս վարկյաններին ծանրաբեռնվածություն արդեն ունենք նաև Արաբկիրում, դե ոնց կլիներ Վաղարշյան հատվածը չլիներ խցանված կամ ծանրաբեռնված, այո, արդեն ծանրաբեռնված է, ընկերներ։ Մետրո բարեկամությունից սկսած Բաղրամյանի Չնող ուղությունը եւս նկատի ունեցեք, որ խցանված է, խցանում ենք, այս վարկյաններին ունենք նաև Կիևյանի սկզբնամասում, Լենինգրադյանից սկսած Կիևյան չհասած Օրբելի Խաչմերուկ, այո, խցանված է։ Ընդամենը մի քանի րոպեից լսում ենք լուրեր, 4 րոպե 30 վայրկյանից ավելի հստակ լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել երեկոյան, ուշ երեկոյան, կեսգիշերային ժամերին ամբողջ աշխարհում, դե իհարկե նաև մեր երկրում։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 1-ը, ստուդիայում էլ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս բոլորին։ Դե ինչ սկսենք լուրերի առաջին թողարկումը, տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետը Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամի առիթով։ Նախագահ Էրդողանն էլ վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորել է ծննդյան 51-րդ տարեդարձի առթիվ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև երկկողմ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ և գոհունակություն հայտնել շփումների ակտիվացման առիթով։ Մասնավորապես ընդգծվել է Թուրքիայի փոխնախագահի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնե ժողովին մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ առևտրի ընթացակարգերը սահմանելու որոշումը և ախալքալաք Կարս երկաթուղու բացումը Հայաստանից արտահանումներ և Հայաստան ներմուծումներ իրականացնելու համար։ Թուրքիայի նախագահի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը ևս մանրամասներ է հայտնել հեռախոսազրույցից։ Նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է ուղղակի առևտրի մեկնարկին ուղված քայլերի միջոցով։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում և Հայաստանի ու Թուրքիայի կառավարությունների աջակցությամբ 3 Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչները հատել են Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը և մեկնել Կարս մասնակցելու Թուրքիայի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ինչպես հաղորդում է Armenpress-ը, երկու երկրների գործարար համայնքները ողջունել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրների գործարար համայնքները, որոնք ներկայացնում են սննդամթերքի, խմիչքների, շշալցված ջրի, հյութերի, մրգերի, ծխախոտի, շինարարության, զբոսաշրջության, ծաղկի արտադրության և այլ ոլորտները, ընդգծել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առևտրի ոլորտում համագործակցության զգալի ներուժը և մտքեր փոխանակել ապագա համագործակցության հերանկարների վերաբերյալ։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը 3 Վրաստանի ախալքալաք քաղաքում մասնակցել է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու ամբողջական գործարկման պաշտոնական բացման արարողությանը։ Միջոցառման ներկա են եղել Վրաստանի վարչապետը, Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը և Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարը։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի ՏԿ-ն նախարար Դավիթ Խուդատյանը կարճ շփումներ է ունեցել գործընկեր նախարարների հետ։ Թրամփի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման երկթուղի նախագիծը Թրիփը հանդիսանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հենասյունը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նրա խոսքով իրականում դա ավելին է, քան պարզապես հենասյուն։ Մենք այժմ ակտիվ, շատ ակտիվ մասնակցում ենք այս աշխատանքին, մենք բառացիորեն պայմանագիր ենք ստորագրել և դա թույլ կտա ամերիկյան ընկերություններին ներդրումներ կատարել իշահ մասնավոր հատվածի ԱՄՆ շահերի, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և տարածաշրջանի այլ երկրների, նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ ԵՄ-ի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսն էլ իր X-ո հարթակի հեջում անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցին։ Օրվա ընթացքում ես արդյունավետ զրույց եմ ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, որի ընթացքում կրկին վերահաստատել եմ ԵՄ-ի համերաշխությունը Հայաստանի հետ Ռուսաստանի կողմից աճող տնտեսական շփման ֆոնին, գրել է ԵՄ պաշտոնյան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված այն տեղեկությունները, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը դադարեցրել են բանակցությունները։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացը շարունակվում է անընդհատ և կողմերի միջև շփումները տեղի են ունենում ամենօր, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է հակամարտությունների գոտում։ ԱՄՆ-ն և Իրանը անցած գիշեր հրթիռային հարվածներ են փոխանակել։ Ամերիկյան զինվորականները հրթիռով հարվածել են Բոտսվանայի դրոշի ներքո ընթացող դատարկ նավթային լծանավին, որը ուղևորվում էր իրանական հարկ կղզու նավահանգիստ։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան հոփ համակարգերն էլ խոցել են իրանական անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք փորձում էին հարվածել Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան զորքին։ Քուվեյթի ՊՆ-ն հայտնել է, հրթիռահրետանային հարձակում է հետ մղել։ Իրանի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գտնվող մի քանի ռազմական ավիաբազաների և Դուբայի օդանավակայանի ռազմական հատվածին, հայտնել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամուլի ծառայությունից։ Իդեպ նաև հայտարարել է, իրանցի զինվորականները հականավային հրթիռով հարված են հասցրել ԱՄՆ-ի հետ կապված Պանայա նավին, գրոհել են ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 5-րդ օպերատիվ նավատորմի հրամանատարական կենտրոնը և մերձավոր արևելքի երկրներից մեկում գտնվող ամերիկյան բազան։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ն Դոնեցկի Յենակիևո քաղաքում հարձակվել է Մոսկվա Սիմֆերոպոլ երթուղային ավտոբուսի վրա։ Տարածաշրջանի ղեկավարը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով զոհվել է 7 մարդ եւս 11-ը տուժել են։ Ռուսական հոպ ուժերը գիշերվա ընթացքում Վորոնեժի մարզի տարածքում խոցել են ուկրաինական 7 անօթաչու թռչող սարք, վնասել է 2 մասնավոր տուն, այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետը։ Ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան։ Իսկ այժմ կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Երևանում կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական ներուժը։ Այսօր եւ վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականատես կլինենք Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական եւ գիտատեխնիկական ներուժին, հայտնել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ ՆԳՆ ոստիկանության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ստացված տեղեկությունների համակողմանի վերլուծության հիման վրա ներկայացվել է հանցագործության մասին 78 հաղորդում, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Մասնավորապես քրեական ոստիկանության կողմից արդեն իսկ ներկայացվել է հանցագործության մասին 37 հաղորդում, որից 8-ը հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու, իսկ 11-ը համացանցում իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում հայտնաբերված դեպքերի վերաբերյալ։ Նրանցից 13-ը եղել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և ընտրակաշարքի միջնորդության վերաբերյալ դեպքեր, 3-ը ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու վերաբերյալ, 2-ը անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ դեպքեր, նշել են ոստիկանությունից։ Եվ արդեն վերջում նաև եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Նոթի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կլինի 27-ից 29 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18, +20 աստիճան։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 10-ին։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, ժամը 09:10 է, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր 1 ժամ երկար են քնել ամառները, սովորաբար ասում են հեշտ է արցինանալ, այդ ձմեռներն են, որ մենք սիրում ենք երկար քնել։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, ամենակարևորը արցինանալիս մենք լիարժեք ունենանք էներգիա, երբեմն արթնանում ենք, արդեն հոգնած ենք, ինչով է դա պայմանավորված, մի շարք հատկանիշներով իհարկե։ Միևնույն ժամանակ ընկերներ, շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել ուրեմն առողջությանը, միանշանակ հետազոտվեք, միանշանակ փոփոխական ուրեմն եղանակի դեպքում, սեզոնային եղանակի դեպքում ընդունեք վիտամիններ, դա շատ կարևոր է։ Հիմա լսենք ջինգլ։ Եվ այո, միանշանակ այո, մեր օրգանիզմը, ընկերներ, մեր մարմինը ունի կարիք հոգատարության, միանշանակ ինքներս մեզնից պիտի ստանանք այդ հոգատարությունը, այնպես որ ես չեմ օգնի երբեք ուղիղ եթերում խնդրել բոլորին, գնացեք հետազոտվեք, շատ հաճախ մեծ ցավ եմ ապրում, երբ գնում եմ ենթադրենք ինքս հետազոտման և տեսնում եմ այլ ազգի մարդիկ շատ ավելի շատ են ուրեմն այցելում բժշկի հոգտանում իրենց առողջության մասին, քան ուրեմն հայերը։ Սա իհարկե շատ ցավեցնող է, որովհետև մենք հայերը այո սովոր ենք, դե կբուժվենք, դե կանցնի, դե լավ կլինենք։ Ամեն դեպքում հետազոտվելը շատ կարևոր է, և հատկապես կանայք ինչ են դրսի կանայք ավելի շատ գնում բժշկի, քան հայ կանայք, դա ցավոք այն չէ, ինչ կուզեինք իմանալ, լսել, որ հայ կանայք ավելի առողջ են և այլն։ Ոչ, ընկերներ, եկեք իրականությանը բաց աչքերով նայենք, պարզապես մենք անուշադիր ենք ինքներս մեր հանդեպ, հայերը այո իրենց առողջության հանդեպ չունեն են հոգատարություն, ինչ որ ենթադրենք դրսի ժողովուրդը ունի։ Ինչևէ, հոգտարեք ինքները ձեր մասին, հոգտարեք դիմացինի մասին, ուշադիր եղեք, հոգատար եղեք նաև դրսի կենդանիների նկատմամբ, շուտով շատ շոգ է լինելու հարգելի ռադիո լսողներ, այ ջուր, իրենց ջուր տալը մեծագույն կարևոր երևույթ է լինելու բոլորիս համար։ Զգոն և զգույշ եղեք, Kiss FM-ը կապի մեջ է, ժամը 09:00, խցանված է երթևեկության առումով, ծանրաբեռնված է, բայց մենք երթևեկությանը կանրադառնանք ռոպեներ անց, վայելեք մեգահիթ, ապա գովաստ, և ապա ես կրկին եթերում եմ։

0: պատրաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի Հույք և վաննա, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավակացուները էքստերիերից։
3: 18 ամյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ինտրությունը։
1: Գովաստ 010-250-883
4: Allow me to demonstrate it.

Ահա, արգելի հրաջելսումներ և անրադարնանք ժամայինի խցանումներին, որքան էլ որ զարմանալի, բայց հաճելի է, Կիևյանում երթևեկությունը ասում են հանգստացավ, միայն թե Օրբելի մուտք դեպի Բաղրամյան, ինչպես նաև մետրո բարեկամությունից մինչև Օրբելի թունելային հատված, չնայած շարունակությունը ևս գրում է հրաջելսողը, Դավիթ Հաշենի կամուրջ Իսակ վերև բարձրացող ուղղությամբ ԱՄՆ դեսպանատան հատված ազատվել է իդեպ մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջ հատվածը, Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոս հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածություն, Բաքրատունյացն է ծանրաբեռնված, հիմա լսենք ջինգլ։

Եվ փաստացի կարող ենք ասել, որ այս վարկյաններին եւ առհասարակ լուսաբացը սկսել են քաղաքի վերևի հատվածով ծանրաբեռնված երթևեկությամբ Միասնիկյանի ճնող սկզբնամասը ազատվեց, բայց Միասնիկյանի միևնույն ժամանակ Աճարյան հատված, միևնույն ժամանակ Արմենակյանի ճնող Սարալանջի նեղայինը եւս ասում են ազատվել է, բայց Սարալանջը Սարի թաղի կողմից Աբովյան փողոց բարձրացողն է լրջագույն խցանված, իջ ճնողում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Ընկերներ, շատ զարմանալի ուրեմն երևույթ կատարվեց մեր քաղաքում, որովհետև այսպես արագ սկսվել եւ ավարտվել խցանումները որոշ հատվածներում, ոչ բոլորում, այդպես գրեթե չէր եղել այս ժամին, այն ժամը 9-ին։ Ինչևէ, բարի լույս բոլորիս, եղեք անվտանգ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Սա Kiss FM-ն է։

Դե ինչ արգելի առաջելի սողներ, ունենք լրջագույն, լրջագույն խցանում, առաջելի սողն է զանգահարել մեր և ասում է, որ իսակվում տաթրջան լրջագույն է խցանում է, ուրեմ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածի մասին չէ միայն խոսքը, դե դա մեր մշտական ուղությունն է, սովորենք այդ հատվածում ունենալ խցանված երթևեկություն, Բաքրատունյաց հատված, Բաքրատունյաց խաչմերուկից ներքև առաջելի սողը ասում է, արդեն խցանված է, լուրջ խցանում է, և այո ներառում է իր մեջ նաև մեր մշտական ԱՄՆ դեսպանատան տան հատվածը Արշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոսի եւ ծանրաբեռնված է նկատի ունեցեք որքան էլ որ զարմանալի բայց հաճելի է կարելի է հանգիստ հանգիստ ես մշտապես հակառակն եմ ասում բայց այսօր պետք է ասեմ մեքենայով երթևեկեք փոքր կենտրոնում այնտեղ հանգիստ է երթևեկությունը ինչևէ սիրելիներ այո մշտապես հակառակն եմ ասում ասում եմ ոտքով քայլեք փոքր կենտրոնում բայց հիմա այնքան հանգիստ է որ կարելի է մեքենայով էլ երթևեկել մենք շատ խնդրում զգոն եւ զգույշ եղեք մշտապես կարեւոր չէ որտեղ եք շատեր գուցե հիմա քաղաքից դուրս եք գնում գուցե աշխատանքային այսպես օր չէ ձեզ մոտ քաղաքից դուրս հատկապես զգույշ եղեք այն մեր սիրելի հատված կա արծվի հատվածը արծվի արցանի մոտ Սևան գնացող ճանապարհին դա շատ սիրուն հատված է ես ինքս շատ սիրում եմ գիտեմ շատ ու շատ հայեր հայ ռադիոլուսոներ եւս բայց ինքերներ մշտապես պետք է փաստենք որ շատ վտանգ որ այնտեղ վթարներ շատ են լինում այնպես որ զգոն եւ զգույշ եղեք եւ ոչ միայն այդ հատվածում Երևանի մեջ փոքր կենտրոնում անգամ երթևեկելիս պետք է ուշադրությունը լինի առաջին տեղում ապրեն բոլոր պարեկները ովքեր լուսաբացից իրենց գործանում են եւ անում են լավ հարգելի պարեկներ գիտենք մեր քաղաքում երթևեկության մեջ ձեր գործը ամենակարևորն է այնպես որ մշտապես եղեք աշխատանքի մեջ լինենք աշխատանքի մեջ բոլորս ամեն մեկս մեր գործի մեջ բարի լույս բոլորիս

0: շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094

մեկը ծանրաբեռնված է Իսակովը, և այս վարկյանների նաև ունենք նժդե արշակունյացից զանգեր, մայիսին են, ասում են, շատ-շատ խցանված է, ծանրաբեռնված բառը այստեղ ասել է մեղմ է հնչում։ Ինչպես նաև ի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված երթևեկությունը, այո, պահպանվում է նաև հատկապես Արմենակյանի չնող ուղությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես ռոպեններ առաջ ասացի, որ նեղային հատված ազատվել է, այդպես փոխանցեց մեր ռադիոլսողը, բայց մեկ այլ ռադիոլսող պնդում է, որ ոչ,

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ ուղղություն, որ այս վարկյաններին շատ լուրջ խցանվեց, չնայած անրաբեռնվածություն կար ժամը 09-ի սկզբին, հիմա ժամը 09:47 է եւ խոսքը մետրո բարեկամությունից սկզբնամասից Բաղրամյան իջնող հատվածի մասին է։ Գերծ անրաբեռնված է ոչ թե Օրբելի թունելային հատված եւ Օրբելի մուտքը դեպի Բաղրամյան, եւս ի նկատի ունեցեք, բայց շարունակությունը ռադիոսոցը ասում է եւս տեղ-տեղ ծանրաբեռնված է։ Սարալան Ջավետիսյան հատվածում բնական է, որ մենք ունենայինք ծանրաբեռնվածություն, այնտեղ փոքրիկ հատված կա, որը փակ է, առհասարակ փակ է, եւ այո, հետեւաբար ունենում ենք փակուղությունների դեպքում ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Հարգելի ռադիոսոցներ, թույլ տվեք նաեւ հիշեցնել, որ Երևանի տարբեր հատվածներում շին աշխատանքներ են ընթանում, ինչի հետևանքով երթևեկությունը այո,

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա.
2: Cashme.am 011

0: Ամերա P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Երկրորդ է 52 վայրկյանից լսում ենք լուրեր, հարգելի առաջելուսողներ, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Զուգահեռ ընկերներ, Միասնիկյանի ճնողը արդեն ծանրաբեռնված է ավաններից, մասիվներից, մի խոսքով այնտեղ ուժամփորություն բոլորին, ովքեր պատրաստվում են Միասնիկյանով գալ հասնել կենտրոն։ Ֆանտաստիկ իդեպիտ ենք լսում արևի մասին, արևոտ օրվա մասին, ինչը կարող է ավելի հրաշալի լինել արևոտ օր, մենք ես վարկյաններին արդեն ունենք։

0: Ջերուցման կա ծա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանում այլևս 5 տրոլեյբուսներ չկան, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այսօրվանից հունիսի 3-ից երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղությունները փոփոխված մի քանի վերջնականգարով։ Ուղեգծերի փոփոխությունների մասին հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք տեղեկանալ avroranews.am կայքում։ Արգելի վարորդներ, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակյան Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր Լեռնային Օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ Համրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Վրաստանից և Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց կունենան քննարկելու Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական սահմանափակումների ֆոնին։ Բրյուսելից այս մասին հաղորդել են Ազատության աղբյուրները։ Ըստ այդ տեղեկությունների, Եվրամիությունը պատրաստվում է ֆինանսական օգնություն հատկացնել Երևանին, թեև դրա հստակ ծավալը դեռևս որոշված չէ։ Դրամական օժանդակությունից բացի ըստ նույն աղբյուրների Բրյուսելը մտադիր է Հայաստանի համար սահմանել արտոնյալ պայմաններ առևտրի ոլորտում։ Խոսքը առևտրի ինքնավար միջոցառումների մասին է, որի շրջանակում հայկական որոշ ապրանքներ կարող են եվրոպական շուկա մտնել առանց մաքսատուրքերի և քվոտաների։ Թե հայկական որ ապրանքների վրա կարող է տարածվել այս արտոնյալ ռեժիմը, առայժմ հայտնի չէ, նշել է լրատվամիջոցը։ Լատվիայի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Բայբա Բրաժան և Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցն ունեցել հայտնել են Լատվիայի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հայ գործընկերոջս Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ես համերաշխություն հայտնեցի Ռուսաստանի ճնշման և ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու փորձերի դեմ, գրել է Լատվիայի արտգործնախարարը։ Նա հավաստիացրել է, որ ԵՄ-ն խորացնում է քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, այդ թվում բացում է իր դռները արտահանման համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ է սահմանել իրանական խոշորագույն կրիպտոարժութային բորսայի նկատմամբ Թեհրանի վրա ճնշում գործադրելու արշավի շրջանակում։ Պատժամիջոցները տարածվել են կրիպտոարժութային բորսայի դրա գլխավոր գործադիր տնօրենի և 3 համահիմնադիրների, ինչպես նաև իրանական ևս 3 կրիպտոարժութային հարթակների նկատմամբ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մեղադրել է Իրանի ահաբեկչական գործնեության պատժամիջոցների շրջանցման և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին առնչվող վճարումներին աջակցելու մեջ ներառյալ ՀՊԿ-ին առնչվող և շողոքորթական ծրագրեր օգտագործող հակերային խմբերի գործողությունները։ Վաշինգտոնի վարչակազմը կարծում է, որ Չինաստանը Իրանին չի տրամադրում այնպիսի աջակցություն, որը կխոչընդոտի Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողություններին Իսլամական Հանրապետության դեմ, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ռուբիոն բացատրել է, որ ամերիկյան կողմը հույս ունի, որ Չինաստանը չի օգտագործի իր վետոյի իրավունքը Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ Մակի անվտանգության խորհրդի ԱՄՆ-ի կողմից առաջարկված բանաձևի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կարծում է, որ բանաձևը օգտակար կլինի Պեկինի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ կոչ արել Թեհրանին գործարք կնքել, ասելով, որ չգիտի, թե ինչպես կավարտվեն ներկայիս բանակցությունները։ Այս մասին տեղեկանում են ԱՄՆ նախագահի գրառումից։ Երբեք չես կարող իմանալ, թե սա ինչի կհանգեցնի, բայց ինչպես ես ասացի Իրանին, ժամանակն է այս կամ այն կերպ գործարք կնքել, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Տասնյական օդաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո Սանկտ Պետերբուրգում հրդեհ է բրնկվել, այս մասին հայտնում են Telegram-ի անալիքները։ Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչներն էլ հրապարակել են կադրեր եւ հայտնել քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների եւ հրդեհի մասին։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի անալիքում։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների խոշորագույն նավթավերամշակման համալիրը, Պետերբուրգի նավթային տերմինալը բրնկվել է Սանկտ Պետերբուրգում Օդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով։ Հոպուզերա Լենինգրադի մարզի տարածքում խոցել են 30 անօդաչու թռչող սարք, այս մասին էլ հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Դե իսկ այլ մանրամասներ չկան, սակայն լինելուն պես ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը այս ժամին, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 11-ին։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքները իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010-250-883

0: Kiss. Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Այ, ինկերներ, ես երեկոյան ժամերին ձեզ խոստացել էի, որ լուսաբացին մենք կհանդիպենք, որպեսզի միասին խաղանք ղսմաթով կճուճ, լուսաբացին մենք կհանդիպենք, որպեսզի կարողանանք Kiss FM-ից նվեր ստանալ ֆանտաստիկ համեղագույն հարազատ, անհրաժեշտ մեր հոգուն սրտին Kim Kim Holland-ի. Բոլորիս բարի լույս, լուսաբացի ժամը, ժամը 10-ն է հուսան, բոլորը արդեն արթնացել են, արդեն ոտքի վրա են եւ հիմա այո կա հնարավորություն Kiss FM-ից նվեր ստանալ ֆանտաստիկ Հոլանի, ենպես որ մի անգամից զանգարեք 091-250-883 և փորձենք այո միասին գրանցել հաղթանակ, խնդրում եմ ես ձեզ, 091-250-883, ալո բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ,
1: ով է մեզ միացել, ով է հաջողակը լուսաբացի,
2: Արմանն է ձեզ միացել, նոր հաճնիք,
1: Օ, նոր հաճնից են էլ, բարի հրաշալի լույս Արման ջան, ոնց է սկսվել լուսաբացը նոր հաճնում?
2: Գնում ենք աշխատանքի։
1: Հենց նոր հաճնի մեջ եք աշխատում, թե պիտի գաք Երևան։
2: Չէ, Չարբախ պետք է գամ։
1: Պետք է գաք Չարբախ, ահա։ Ինչքան ժամանակում եք երթևեկում նոր հաճնից դեպի Չարբախ։
2: Մի քիչ պրոգրամները հաշվելով 1 ժամ։
1: 1 ժամ, և այդքան պիտի հետ վերադառնաք, ժամը քանիսն է։
2: Այո, երեկոյան ավելի բաց։
1: Այո, ընկերներ, այո։ Արման, բայց այսօր երեկոյան գուցե շատ երջանիկ, ծանր վերադառնանք տուն, որովհետև ծանր 6 շիշ մի անգամից Հոլանիով, հիմա փորձենք հասկանալ, արդյոք պատմությունը այդպես կլինի, թե միասին ուղղակի հաճելի այսպես կզրուցենք և ես ձեզ կճանապարեմ աշխատանքի։ Արման ջան, մի անգամից հեռախոսը համար ինձ խնդրեմ փոխանցեք։ Ոնց ուզում եք, Արման ես պարագայ։
2: 43-ով 90-96։
1: Ընտիր, նաև ձեր անունը ինձ մոտ գրանցեմ, Արման չէ, ինչի գրեցի Արմեն, դե ոնց կարող էի չշփոթել։ Արման ջան, ով կտանեի դեպը ձեզ սպասող երեկոյան ժամերին։
2: Ինձ 3 երեխաներս։
1: Օ, ընտիշ, ֆանտաստիկ, լիարժեք ընտանիք։
2: Երեխա 7 ամսեկան, վաղը կդառնա 8 ամսեկան, երևի կնշենք Հոլանդիով, բայց ես գույնը չեմ մանում, չեմ մասնակցի աշխատանքի եմ եղել, չեմ մանում գույնը ինչ գույնը։
1: Բայց ինքան լավ բան ասեցիք Արմանի, եթե չբացահայտեք, ես ձեզ խնդրում եմ բացահայտեք, իդեպ 3 ևս խնդրում էի ռադիո լսողին բացահայտել, 3 ռադիո լսողի մոտ ցավոք չստացվեց, հիմա տեսնենք դուք ինչպես տակից դուրս կգաք Արման ջան։
2: Ես ուզում եմ, շատ եմ ուզում, որ բայց
1: մոնավանդ եթե առիթ
2: աշխատանքի վայրում եմ եղել ժամերին։
1: Լավ, Արման, եկեք էսպես անենք, կենտրոնանանք մեր միտքը, կենտրոնացնենք մեր սրտի հետ և փորձենք ստանալ պատասխան, եթե անգամ չստացվի, Արման ջան, հիշեք, որ ամեն աշխատանքային օր կա հնարավորություն կապ հաստատել Kiss FM-ի հետ և նվեր ստանալ ֆանտաստիկ Հոլանդի։
2: Ես եմ սարվոր ձեր հետևորդներ։
1: Շնորհակալ եմ շատ, և այսպես Արման, որ գույնի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանդի ներկարմիր կապույտը ծիրանագույն։
2: Այ տաթե ջան, կարմիր կապուտ ծիրանագույն,
1: այ Արման,
2: քանի որ այսօր լավ երկինքա, բարդ երկինքա, ու ես գիտեմ, որ դուք մրցկան եք իմ նման,
1: ես մրցկան եմ,
2: կապուտ երևի,
1: իսկ դուք որ գույնի մեջ կփոխանցեք?
2: Փոխանցեմ երևի նույն կապուտի մեջ։
1: Կապույտը դուք հաստատում եք որպես ձեր ընտրություն, Արման։
2: Հաստատեմ։
1: Ես չեմ կարող ձեզ հուշում տալ, օ, դա իմ իրավունքներից դուրս է, Արման ջան, թե չէ սիրով գիտեք։
2: Կապուտ։
1: Էխ, Էխ, ինչի դուք չեք բացահայտում, հարգելի ռադիո լսողներ, կարմիր գույնը, Արման այսօր կարմիրի մեջ էր։
2: Ուզում եի փոխել վերջի բայի ձեր տոնայնությունը, ծածկավոր կապուտի մեջ։
1: Դե լավ, Արման, ես իրավունք չունեմ այդպիսի բաներ մի ասել։
2: Տեղյակ եմ, դե խաղը կանոններում նամակ կանոններ։
1: Այո, ինկերներ, բայց ամեն անգամ, եթե դուք վիզուալ հարթակով հետևեք և տեսնեք իմ դեմքի արտահայտությունը, որը ես ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով չեմ կարողանում թաքցնել, միևնույն ժամանակ, Արման ջան, չեմ կարող իսկապես հուշում տալ, որովհետև մնացած ռադիո լսողները կնեղանան։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, Արման, ամենակարևորը։
2: Շնորհակալ եմ, ձեզ լավ օր եմ ցանկանում։
1: Բոլորիս, Արման ջան, նախապես չեն շնորհավորում, բայց երեխան թող առողջ մեծանա եւ ունենա հրաշալի կյանք
2: եւ բոլոր բալիկները թող առողջ մեծանա։
1: Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Ձեր ներկայությամբ, Արման, եկեք եւս մեկ անգամ փաստենք, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը կապույտն է, մենք վերջապես դուրս եկանք կարմիր գույնից, ընկերներ, այ եթե դուք վաղը չեք բացահայտել, սեյարկեք ատակեմ,
2: ես աշխատեմ վաղը կապ հաստատվելի, ռեալ գիտեմ արդեն գույնը։
1: Մի խոսքով, կապույտը, այո, Արմանի ներկայությամբ եմ ասում, մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնն է, այսինքն վաղվա եթերի։ Վերջ, Արման, բաց թողեցի ձեզ, լավ աշխատեք, եղեք անվտանգ ամենակարևորը։ Դե ինչ, ընկերներ, դե այո, այսպեսին է լուսաբացի մեր ղսմաթով կճուճը, եթե անկեղծ չեմ կարող էմոցիաներս թաքցնել, դե հիմա չեմ կարող, ես անկեղծ հաղորդավարուհի եմ, ես ինքն էի ուզում բացահայտվել, եւ երեկ էի շատ ուզում, եւ այսօր, բայց բնականաբար չենք հանձնվում, ամեն աշխատանքային օր մենք ունենք այս տեսակ հաճույք բացահայտելու, այնպես որ ամեն աշխատանքային օր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ընդհանրապես պետք է վերցնել հեռախոսը, հավաքել 091-258-83, ախ դու քմծից ախ հիմա տվեցիք, որովհետև մեր հեռախոսները գմփում են ամեն անգամ, երբ անոնսի ձայնը հնչում է, և լավ եք անում, դա ճիշտ քայլ է, միևնույն ժամանակ վաղվա եթերի համար ես ձեզ խնդրում եմ, զանգահարեք և ասեք, որ կապույտ գույնը մեր հաղթական գույնն է, ես սիրով, մեծագույն սիրով, Kiss FM-ը, մեծագույն սիրով, Հոլանին ի վերջո, մեծագույն սիրով, Մանուկյանները, մեծագույն սիրով, պատրաստ են ձեզ նվիրել միանգամից վեց շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն և կարմիր, և սպիտակ, և վարդագույն Հոլանի, եթե դուք իհարկե ճիշտ պատասխանեք, իսկ ճիշտ պատասխանելու համար պետք է զանգարել, ասել Տաթև կամ Միքայել, վաղը երևի Միքայելին ձեռքից կվերցնի, եթե անկեղծ ձեր ականջին ասեմ, չգիտեմ, եթե կարողանամ շուտ անել, ես գուցե ես ձեզ հետ եթեր անցկացնեմ, միևնույն ժամանակ, այո, հարգելի ռադիո լսողներ, կապույտը մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնն է, 091-258-83, եղեք ողջ օրվա ընթացքում անվտանգ, ինչը առաջին տեղում պետք է լինի, և իհարկե եղեք հաջողակ գործի մեջ, բոլորիս բարի, հրաշալի լույս։

0: is Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ 010-250-883։
6: Դե ինչ ինկերներ, հասցրեցինք մենք ոսմաթով կճիճ խաղալ, եկեք եւս մեկ անգամ։ Չէ, լավ, մի փոքր ավելի ուշ ես ձեզ խոստանում եմ, որ կհիշեցնեմ գույնը, բայց խնդրում եմ ոչ ոքի չասեք, որ նման բան եմ արել։ Այս

Բա հիմա մինչև Դեմիրճյան խաչմերու կասնում է խցանում է։ Մի նկատի ունեցեք, որ այո, Երևանում ունենք խցանումներ, չնայած նրան, որ ամառ է, հանգստի շրջան է, կարծես թե ամենաբարձ ժամերը անցան երթևեկության, միևնույն է, այո, ծանրաբեռնված հատվածներ առ

Ոչի ժամեր ժառնակվում են, ժամը 14:44 է, ձեր սրտի հաճախականությունը 8.3-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, Հիսապամնեք դուք լսում ենք, օրվա ժամերը անցկացնում ենք միասին, լուսաբացի ժամերը չնայած կեսօրից մի փոքրիկ պատարիգ եւս միասին կլինենք, հարգելի ռադիոլուսողներ, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում ունենք, օհո, ես նկատեցի, նամակ Viber հավելված ինձ այնային է, ափսոս չեմ կարողանա լսել հենց այս վարկյաններին, կլսեմ կվերադառնամ ուղիղ եթեր կակարիք եւս մեկ անգամ զգուշացնելու, որ Կիևյան վերև բարձրացող իջնողում եւս դեռ պահպանվում է խցանումը, ավելի քան լուրջ խցանված է Զարիանը դեպի Քոչար եւ Քոչարը դեպի Վաղարշյան հատված, սա մեր մշտական հատվածն է, միասնիկյանում երթևեկությունը սկսում

Վթար ինկերներ, վթար է տեղի ունեցել Օրվելից Բաղրամյան մտնող հատվածում եւ ծանրաբեռնված է բնականաբար երթևեկությունը, իդեպ Օրվելի մուտքը Բաղրամյան լուսաբացից էր ծանրաբեռնված եւ մետրո բարեկամությունից իջնող Բաղրամյանը եւս ծանրաբեռնված էր լուսաբացից։ Մի խոսքով, հիմա այլ վթար հասկանալի է ինչ կլինի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, զգոն եւ զգույշ եղեք։ Իդեպ վթարի մասնակից է կինը, շեշտել է ռադիո լսողը, ես դրա համար եմ շեշտում, բայց եկեք փաստենք, որ տղամարդկանց մասնակցության վթարներ ավելի շատ են լինում։ Ես չէի կարող սա չասել, ես ինքս կին եմ, ախր այդ կանացի սոլիդարնությունը որտեղ մնաց։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, եղեք անվտանգ, ես ձեզ շատ խնդրում։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Govast 010 250 8

Այ ընկերներ, այ այստեղ են ասել, ինչ եմ ես, կիսա սարկազմով, ուրեմն, եվս մեկ վթար եղավ, նախ հիշեցնեմ, որ Բաղրամյանում վթար էր եղել իջնող Օրբելից դեպի Բաղրամյան հատվածում, այդնեղ փողոց կամ, և ռադիոլսողը շեշտել էր, որ կին է մասնակիցը, հիմա, մեկ այլ ռադիոլսող տեղեկացնում է վթարի մասին, ասում է, որ Հալաբյան ֆիզիկայի խաչմերուկում եւս վթար է եղել, եւ այո, կրկին եւ եւս մեկ անգամ կրկին շեշտվում է, որ կնոջ մասնակցությամբ է։ Բեռնատար եւ փոքր մեքենան է, կարծում եմ, կինը վարում, չնայած մեր օրերում կարող է եւ բեռնատարը վարել, մեզ ամեն ինչ է կարելի այստեղ կարելի էր ասել։ Չէ, ընկերներ, սա իհարկե կատակ եմ անում, յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է լինել զգոն եւ զգույշ, նախ իր համար եւ ապա դիմացինի համար, անկախ սեռից։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, մենք ընդամենը քանի րոպեից, չէ դեռ կալուրերին, բայց եթե անգամ չհանդիպենք, չստացվի մեր հանդիպումը մինչ լուրերը, հիշեցնեմ, որ ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, հուսանք կեսօրին ավելի խաղաղ կլինի, երթևեկությունը, կյանքը, աշխարհը եւ այլն։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին րոպեներ, դեռ կա կեսօրին, որ ազդարարենք։

0: Ժամը 11-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 11-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հունիսի 2-ին Մասիսում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացվել է երկու հաղորդում, որոնց արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, խուլիգանության և քարոշչություն կատարելու խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Այս մասին Ավրորա Նյուզի հաջորդում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Մասիսում Քարոզարշավի շրջանակներում ուժեղ Հայաստանի աջակիցների հետ կապված միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանը կալանավորվել է 2 ամսով, այս մասին ևս Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ Ալիկ Ալեքսանյանը 3 էր ձերբակալվել նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռել է մասով և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացումը կետով։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների, ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգում անհայտ տղամարդը մարդկանց ներսում պահելով բարիկադավորվել է բանկի շենքում և սպառնում է պայթեցնել այն։ Այս պահին մեկ պատանդ ազատ է արձակվել, հայտնում է ABC News հեռուստաալիքը հղումանելով աղբյուրներին։ Ներսում գտնվող մարդկանց հստակ թիվը անհայտ է, տղամարդը սպառնացել է պայթեցնել բանկը, սակայն ռումբի առկայության մասին տեղեկությունը իշխանությունների կողմից դեռևս չի հստակեցվել և հաստատվել։ Կասկածյալի հետ բանակցությունները հաղորդվում է, որ շարունակվում են։ Հունգարիան հանել է երկրի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վետոն Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի չափով ԵՄ ռազմական օգնության վրայից։ Նշվում է, որ այս օգնությունը վերաբերում է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի մեխանիզմին, որը ԵՄ երկրներին թույլ է տալիս փոխհատուցում ստանալ իրենց պաշարներից Ուկրաինային փոխանցվող զենքի դիմաց։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունները փող բացառում են միմյանց, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք չգիտենք, թե որ պահին, որ մարդը Մակրոնի հայտարարությունների որ մասը կլսի։ Ինչ որ մեկը կլսի համագործակցության մասին, որի կոչը ուղղված է Բելարուսի նախագահին, թեև խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Ինչ որ մեկը կլսի համաշխարհային օվկիանոսի տարածքներում օրինական կերպով նավարկող տանկերների զավթման նորմալ լինելու մասին և դրոշների ներքո և չվացուցակով և միջազգային ծովային իրավունքի նորմերին համապատասխան տրված փաստաթղթերով և ինչ-որ մեկի համար այս մարդը կդառնա ադեկվատության մարմնավորում, իսկ ինչ-որ մեկի համար ոչ ադեկվատության, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, խոսելով Ֆրանսիայի նախագահի մասին։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Սանկտ Պետերբուրգում ԱԹՍ-ներով հարվածներ են եղել Պետերբուրգի ենթակառուցվածքների վրա, ուկրաինական ԱԹՍ-ներ են գրոհել, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով քաղաքապետի վարչակազմի մամուլի ծառայությանը։ Նշվում է, որ գրոհել են Կրոնշտադտի Կիրովսկի և Կրասնոսելսկի շրջանների ենթակառուցվածքային օբյեկտները։ Մի քանի մարդ տուժել է, զոհեր չկան։ Մամուլի ծառայությունը նշում է, որ մի քանի օբյեկտ է վնասվել, այժմ վերացնում են հետևանքները։ Կրկնեմ խոսքը Սանկտ Պետերբուրգի մասին է։ Կուվեյթի միջազգային օդանավակայանը կասեցրել է թռիչքները ուղևորատար տերմինալին Իրանի հասցրած հարվածներից հետո կանտուժածներ։ Այս մասին սոցիալական X-ի նախարարության էջում հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Արձակումը հանգեցրել է լուրջ նյութական վնասների և մի քանի մարդու վիրավորվելուն, հայտարարել է գնդապետը։ Կուվեյթի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Կուվեյթի զինված ուժերը հետևում են իրավիճակին և պատրաստ են արձագանքել իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը։ Վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, սպորտաշխարից լուր։ Կրասնոդարի գլխավոր մարզիչ Մուրադ Մուսաևը խոսել է թիմի ավակ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի եվրոպական ակումբ տեղափոխվելու հավանականության և դրա գլխավոր պայմանի մասին, հայտնում է Armsport-ը։ 3 տարի անընդմեջ Սպերցյանը ճանաչվել է Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի լավագույն կիսապաշտպան և կարծում եմ կճանաչվի նաև 4-րդ անգամ։ Ինձ թվում է, դեռ 2 տարի առաջ նա սկսեց այլ կերպ նայել այս ամենին, սովորելով չնյալ։ հարթայնանալ եւ ավելորդ չանհանգստանալ։ Մենք հաճախ ենք զրույցում այս թեմայով եւ Էդիկը հասկանում է մի բան. Եթե լավ ակումբից խոշոր առաջարկ ստացվի Սերգեյ Նիկոլայեվիչը, ակումբի սեփականատերը ամենայն հավանականությամբ ընդառաջ կգնա նրան։ Իսկ եթե դա տեղի չունենա եւ նա շարունակի պայքարել Ռուսաստանում բարձրագույն տեղերի համար ու գերազանցել արդյունավետության ռեկորդները, ապա դա նույնպես հիանալի ուղի է։ Համոզված եմ, որ Էդիկը այստեղ վայելում է իր կարիերայի յուրաքանչյուր օրը։ Կրասնոդարի գլխավոր մարտչի խոսքերը մեջբերել է չեմպիոնատը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, ընդհանրություններով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Եթե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Գովաստ 010 250 883

Դին ճարգելիարը ջլսողներ, բարի հրաշալի լույս, կարող ենք մեզ թույլ տալ իր առասել եվս մեկ ժամ, ժամը 11-ն է, 11 համարվում է լուսաբացի վերջին ժամ, ենպես որ ով կնած է արդում կացեք, ում քունը տանում է, հիշեք, որ հասնում ենք կեսօրին ինչ քունը տանելու մասին է խոսքը. Եղեք ստապ, հատկապես երթևեկության մեջ ընկերներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում, լամբադա կամրջի տակ է եղել, վթարը պլյուս, լամբադա կամրջի տակ, բաց չէ, դիտահոր է, որի կողքերը քանդված են ըստ ռադիոլսողի, ինչը առաջացնում է և խցանումներ, և վթարային իրավիճակներ. Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, վթար լամբադա կամրջի տակ, զուգահեռ լամբադա կամրջի տակ, դիտահոր կա, որի կողքերը քանդված են։ Զգոն և զգուշ եղեք կապի մեջ է Kiss FM-ը, եվս մեկ անգամ ֆիքսենք նաև տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883։

Խարգելի ռադիոլսողներ, մենք այսօր լուսաբացին հասցրել ենք միասին խաղալ ղսմաթով կճուճ, բայց ես հիմա ինչ եմ անելու։ Ես հիմա անելու եմ մի բան, որը չի կարելի անել, բայց ես կանեմ սիրո, որովհետև դե լավ վաղվա վաղը պետք է անենք հաջորդ ղսմաթով կճուճը։ Ռադիոլսողներից բաց են թողել եւ երբեմն ոչ մի շատազվադեպ կարելի անել են, ինչ հիմա ես եմ անում։ Եվս մեկ անգամ ուղիղ եթերում հիշեցնում եմ, որ հաջորդ եթերի, այսինքն վաղվա եթերի հաղթական գույնը կապույտ գույնն է։ Այլևս չեմ հիշեցնելու, սա վերջին անգամն էր, առաջին եւ վերջին անգամն էր, այնպես որ ես շատ ուզում եմ, որ ռադիոլսողների մոտ ստացվի բացահայտել ուրեմն մեր հաղթական գույնը, ճիշտ պատասխանը տալ, մի խոսքով արեցի այն, ինչ արեցի, Միքայել, ինչ ասեք, ոչ մի բան, որևէ մեկը հանկարծ չասի, կատակ եմ անում, սիրելիներս, երբեմն կարելի է նման բաներ անել, այնպես որ սիրով, ես մեծագույն սիրով, օրվա շարունակություն բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, փաստացի Բաղրամյանի չնողը գերծանրաբեռնված է, քրկին զանգերկել Բաղրամյանի չնողի վերաբերյալ, ինչպես նաև թույլ տվեք հիշեցնել, որ Երևանի տարբեր հատվածներում շինաշխատանքներ են ընթանում փողոցներին, և այդ շինաշխատանքները

կգտնվի մեր նկատմամբ։ Ինչևէ, հարգելի առաջելուսողներ, կապի մեջ ենք, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը, յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում անմիջապես զանգահարեք, ձայնային հաղորդագրություն ուղարկեք, վիդեո ֆոտո տարբերակ ուղարկեք, մի խոսքով կապ հաստատեք Kiss FM-ի հետ, այնպես ինչպես ձեզ հարմար է։ 0958038383

Այ ինգերներ, ժամը 11:41, դեռ կա, որ մենք համարենք լուսաբաց հանգիստ արթնանանք, սուրճ խմենք, մի խոսքով ասենք, որ մենք լուսաբացին ենք արթնացել։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, արթուն են խցանումները ավելի, քան շին աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում, որոնց պատճառով առաջացած խցանումներ, զուգահեռ վթարների մասին այսօր ևս շատ տեղեկացանք, լամբադա կամրջի տակի վթարը դեռ ակտուալ է ըստ մեր ռադիոլսողի։ Զգոն և զգույշ եղեք, ամենակարևորը բնականաբար խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Եղանակին նորից կանրադառնամ, այս վարկյաններին ավելի քան հաճելի է եղանակ արև ունենք մայրաքաղաքում, Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում և ստեղումները։ Զուգահեռ այս վարկյանի արևին շարունակական բնույթ են կրելու, բայց այդ տեղումները կարծում եմ կեսօրին չեն գա, սպասվում են երեկոյան ժամերից հետո, նույնիսկ ոչ թե երեկոյան ժամերին։ Կապի մեջ եք Kiss FM-ը, կեսօրի ժամերը եւս մի փոքրիկ պատարիկ, միասին կանցկացնենք, ինչ մեզ կգա կմիանա նաեւ մի քանի

0: Կվաստ
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ անլար բարձրախոս անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։

Աստիճանը վաղվանից կբարձրանա հարգելի առաջելուսողներ, այսօր պետք է մի փոքր համբերատար լինել, տեղումները չեն դադարի, անկախ օդի ջերմաստիճանի բարձրացումից, այնուամենայնիվ ամռան մի փոքրիկ զգացողություն հուսամ կունենանք բոլորս, ինչևէ, ժամը 11:52, ընդամենը մի քանի րոպեից ասում են կեսօրին, կեսօրները, եթե անկեղծ, շատ հաճելի են մեր քաղաքում, ոչ շատ շոգ է, ոչ շատ ցուրտ է և կարելի է նույնիսկ քայլել, կարելի է քայլել, պետք է քայլել, մանավանդ որ հցանումներ կան մեր քաղաքում։ Լսում ենք լուրեր մի քանի րոպեից և ես կրկին եթերում եմ, բարի հրաշալի լուսաբացի ավարտ և շուտով

0: Կեսօրը ժամը 12:00-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ ասել եմ, քանի որ այդ գաղափարով 30 տարի մեզ սնուցել են։ Այս մասին Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում իր խոսքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
4: Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դա նրանից է, որ ես նվիրված եմ եղել այն գաղափարին, որ 30 տարի Մեզ սնուցել են, բայց ես գնացել եմ այդ ճանապարհով և տեսել եմ ամենայն անկեղծությամբ, ես ասել եմ մենք իրավունք չունենք այս կոնֆլիկտը, այս առնահոսող երկը սերնդեսերնդ փոխանցենք, մենք պետք է խաղաղություն փոխանցենք մեր երեխեքին, և ես գնացել եմ այդ խնդրի հետևից բոլոր հնարավոր ձևերով, եւ տեսել եմ, որ դա գաթակղություն է, եւ տեսել եմ, որ դա թակարդ է, եւ այո, ես այդքան համարձակություն եմ վերցրել ասելու, որ մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում ժողովուրդ, եւ մենք պետք է դադարեցնենք, շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, եւ դրա արդյունքում այսօր մենք պետություն ենք ավելին քան երբևէ, անկախ ենք ավելի քան երբևէ, անվտանգ ենք ավելի քան երբևէ, եւ բարեկեցիկ ենք ավելի քան երբևէ։
3: Փաշինյանի խոսքով, եթե շարունակվի Ղարաբաղյան շարժումը, լինելու են մանրու մեծ պատերազմներ, լինելու են շարունակական զոհեր, իսկ վերջում լինելու է Հայաստանի պետականության կորուստ։ Այդ գայթակղությունից ես ազատել եմ Հայաստանը, ու դա համարում եմ իմ մեծագույն ծառայությունը Հայաստանի առաջ, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քարոզարշավի մարզային վերջին հանդիպումները Արարատի մարզի Մասի, Սարա Արտաշատ եւ Արարատ համայնքներում էին։ Իմ նպատակը միշտ նույնն է եղել՝ բարգավաճ Հայաստան եւ արժանապատիվ կյանք մեր բոլորի համար։ Վստահ եմ, որ միայն ներքին համերաշխությամբ, փոխադարձ հարգանքով եւ միասնությամբ կարող ենք հաղթահարել դժվարությունները եւ կառուցել մեր երազած Հայաստանը, սոցցանցի իրաճում գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մայիսի 27-ին վերացրել է Հայաստանի ներքին գործերի և ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարգարյանի թիկնապահներ Արսեն Խաչատրյանի և Արմեն Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը վերացնելու և Արծրուն Մարգարյանի սպանության մասով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին 1999 թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշումները։ Որոշումները վերացվել են նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով քնչական կոմիտեյում իրականացված վարույթի արդյունքներով։ Հիշեցնենք, որ 1999 թվականին նախաքնության ընթացքում Արծրուն Մարգարյանի թիկնապահներ Արսեն և Արմեն Խաչատրյաններին մեղադրանք էր առաջադրվել նրա սպանության համար։ Հետագայում, սակայն, նախաքնության մարմինը հանգել էր այն եզրակացության, որ նրանք որևէ հանցանք չեն կատարել։ Այս տարվա մարտի 31-ին ստացված նոր դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությամբ արձանագրվել է, որ Արծրուն Մարգարյանի կրծքավանդակի շրջանում ստացած ռեզինային ծանր վնասվածքի հետևանքով նրա շարժունակությունը կտրուկ սահմանափակված կլիներ և նա կարճ ժամանակ անց գործնականում չէր կարողանա կատարել որևէ նպատակային ու համակարգված գործողություն։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը ընթացքի մեջ է։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստում է 10-ից 12.5% սակագներ 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար, որոնք Վաշինգտոնի կարծիքով բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկում հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարելու համար։ 10% սակագները կարող են կիրառվել այնպիսի երկրների և խմբերի համար, ինչպիսիք են Կանադան, Եվրամիությունը, Ինդոնեզիան, Մեքսիկան, Պակիստանը, Արգենտինան, Բանգլադեշը, Թայվանը, Միացյալ Թագավորությունը և մի շարք այլ երկրներ։ Հետաքննության տակ գտնվող մնացած 45 երկրների համար առաջարկվում են լրացուցիչ 12.5% սակագներ։ Այսպիսով, նշում է հրատարակությունը, Թրամփի վարչակազմը փորձում է վերականգնել արտակարգ սակագնային համակարգը, որը չեղարկվել էր փետրվարին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշմամբ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է ԵԱՏՄ-ում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտմանը։ Զախարովան նշել է, որ դա արդեն նույնիսկ երկու աթոռի նստելու փորձել չէ։ Նորմալ չէ, երբ տեղի է ունենում մանիպուլյացիա, որ նորմալ չէ, երբ բարի մտադրություններն ու օրինականությունը, որոնք ապահովում են որոշակի ոլորտի բնականոն գործունեությունը, օգտագործվում են անազնիվ նպատակներով, այս է աննորմալ, պարզաբանել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվրամիությունը Հայաստանին պահանջ է ներկայացնում Ռուսաստանի հետ բազմադարյա կրոնահոգևոր կապերի ամբողջական խզման վերաբերյալ որպես եվրաինտեգրման պայման։ Այս մասին հայտարարել են Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը։ Այս կապակցությամբ կցանկանայինք եվրոչինովնիկներին հիշեցնել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների պատմությունը անհամեմատ ավելի հին է, քան Եվրամիության պատմությունը։ Մեր եղբայրական ժողովուրդների հոգևոր կրոնական կապերն ավելի խորն են ու ամուր, քան ցանկացած քաղտեխնոլոգիական նախագիծ։ Դրանք շատ բան են վերապրել և առավելևս կվերապրեն սեփական արմատները չհիշող եվրամիականների հարցակումները, որոնք վաղուց հրաժարվել են իրենց մշակութային պատմական ինքնությունից, ասված է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության հայտարարության մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ուղիղ ժամը 13-ին։

Եվ արդեն վարիք է սոր հարգելի առաջելուսողներ, ժամը 12-ին 10-ը, 8:03 հաճախականության Kiss FM-ն եք դուք լսում, և կրկին կեսօրի սկզբին ես պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ վթար է եղել և զգոն և զգուշ պետք է լինել։ Միևնույն ժամանակ հնարավորության դեպքում պետք է շրջանցել ուղղությունը։ Խոսքը հաղթանակ կամրջի վերջնա մասին է խոսքը։ Դեպի քաղաքապետարան հաղթանակ կամրջից գնացող ուղղությամբ 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել։ Մենք ունենք հիմա ծանրաբեռնված երթևեկություն այդ հատվածում։ Զգոն և զգուշ եղեք, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում այո, կարող եք ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել, ֆոտո վիդեո տարբերակ ուղարկել WhatsApp, Viber հավելվածներին Kiss FM-ի, հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն է, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգելի հրաջելսողներ եւ կեսօրի սկզբին 14 րոպե, ինչ կեսօրը կրկին պետք է անդրադառնանք երթևեկությանը, հասկանանք ինչ ունենք այստեղ, իսկ մենք ունենք լրջագույն խցան ու միսակ վերև բարձրացողում։ Հրաջելսողը ուղարկում է մեզ վիդեո տարբերակ, որտեղ երևում է, որ բացարձակ շարժ չկա, ամբողջությամբ բարձրացողը իսկվի ԱՄՆ դեսպանատնից էլ ներքև Բակրատունյաց, ուրեմն Խաչմերուկից սկսած գեր խցանված է եւ խցանումը հասնում է մինչեւ հաղթանակ կամուրջ։ Հիշեցնեմ, որ նաև վթարի մասին է ինքը տեղեկացել հաղթանակ կամրջի վերջնամասում, դեպի քաղաքապետարան գնացող ուղղության մասին է խոսքը, այստեղ 3 մեքենային վթարվել, արշակունյացն է ծանրաբեռնված մուտք դեպի Ագատանգեղոս Խանջյան, Ագատանգեղոս հատվածը եւսի նկատի ունեցեք, որ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված մեքենաների կուտակումներ, մի թեթև շատ չէ, կան նաև Արմենակյանի չնողում, Միասնիկյանը հանգիստ է, իդեալական է Միասնիկյանը, կարելի է իդեալական երթևեկել, ինչպես նաև Գայ Պողոտանը մի փոքր ծանրաբեռնվածությունը պահպանում եւ դեվոնց կլիներ, եթե կախցանում, գետ 1 ուղությամբ կախցանում Երևանում, ապա Վաղարշյանը միանշանակ միանում է այդ ուղությանը եւ ֆայո խցանված է Քոչար բարձրացող, իջնող եւս հատվածներում Վաղարշյանը Խաչմերուկի հետ զուգահեռ ունենք խցանում։

Ահա, ընկերներ, մի կողմ թողնենք խցանումները, խոսենք անհավատալի ազատ երթևեկության մասին։ Իսկ մենք, ես հիմա ժպտում եմ, բայց մենք ունենք ախր այդ տեսակողություններ այս վարկյաններին։ Օրինակ Շիրազը, որը մշտապես է ծանրաբեռնված այս վարկյաններին, ազատ է և կարելի է հանգիստ երթևեկել։ Իսակովը ծանրաբեռնված է, Իսակովի մասին նույնը չեմ կարող ասել, և Միասնիկյանն է ազատ, ինչը իհարկե զարմանալի և հաճելի է։ Երանի մեր կյանքում ամեն բան, այն ամենը, ինչ մեզ կզարմացնի, լինի հաճելի, ընկերներ, ոչ թե վախենանք, ոչ թե տհաճություն ապրենք, այլ իսկապես ինչ հաճելի է, որ դա այդպես է, բայց զարմանքի պահը ևս լինի։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ամառը ամենաչքնախ եղանակն է աշխարհի, ամռանը առհասարակ մարդու կյանքում երջանիկ պահեր շատ են լինում, ընկերներ, և ընդամենը պետք է նկատել։ Դրանք փոքրիկ երջանկություններ են լինում, բայց հաստատ, վստահաբար եմ ասում, բոլորիդ կյանքում, այ հիմա դու, որ ինձ լսում ես, քո կյանքում լինում են երջանիկ պահեր, պարզապես պետք է նկատել։ Ինչևէ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, մենք միասին փորձում ենք ապրել և երջանիկ, և ոչ այդքան պահերը։ Միքայելը շուտով մեզ կգա կմիանա, ընկերներ, բայց ևս մեկ անգամ նաև ուղիղ եթերում թույլ տվեք, հիշեցնեմ, որ մենք ԽՍՀՄ-ով կճուճ արդեն խաղացել ենք։ Զանգերը շատ են հարցնում, են արդյոք հասցրել եք խաղալ, թե ոչ, այո, սիրելիներս, մնաց վաղը։ Վաղը կշարունակենք, վաղը կրկին դուրս կգանք ուղիղ եթեր, մեզ երջանկություն կպարգևենք։ Ինչ լավ ստացվեց, շատ խոսեցինք երջանկությունից։ Եղեք երջանիկ, նկատեք երջանիկ վարկյանները։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ։

0: Ռովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, կեսօր ինչ աշխատող լուսացույց Գայ Պողոտայում ունեն Գայ Արցյանի եւ Մերսեդեսի Խաչմերուկում գրում են ռադիո լուսողները։ Քոչար, Փափազյան, Վաղարշյան ինչպես միշտ ծանրաբեռնված են։ Բամբորի Արցյանի մոտ էլ վթար է եղել, վթարվել են երկու մեքենա, զգոն եւ զգույշ եղեք։ Այո, ընկերներ, Արաբկիրում իդեպ լուրջ խցանումներ են, չնայած որ կեսօր է միևնույնն է, ախ այս Վաղարշյանը էստեղ են ասել։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, հարգելի Պարեկներ ջան, մոտեցեք Արաբկիր, օգնեք, եթե իհարկե դեռ չեք մոտեցեք, գուցե դուք այնտեղ եք, ես չգիտեմ։ Օգնեք վարորդներին, շատ ավելի նյարդային չդառնան կեսօրին, չդառնան բոլորս, ես էլ ձեզ հետ միասին, որովհետեւ դեռ առջևում ախր ունենք 3-ային ժամեր, գոնե 3-ային նյարդայինանանք։ Փոթակ եմ անում ընկերներ, ձեզ լավ նայեք։ Եվ իհարկե զանգարեք Kiss FM, եթե կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ, շատ ավելի հարմար է ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել կամ գրել կամ վիդեո ֆոտո տարբերակ ուղարկել, այո հասանելի է, այո Kiss FM-ի WhatsApp Viber հավելվածները 0958

Դեին չարգելի առաջելսողներ, ժամը 12:42-ն նոր տեղեկություններ ունենք երթևեկության վերաբերյալ, ուրեմն անրաբեռնված երթևեկություն հիմա արկա է նաև Մաշտոցի Չնողում, գեր ծանրաբեռնված է, Խանջյանից դեպի Կրկես, Կրկեսի թունել, խափանված մեքենակասայլ, պետք է նկատի ունենալ, որ կեսօրին սովորաբար Խանջյանը լինում է խցանված, պլյուս խափանված մեքենա, հասկանալի է, որ կունենանք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ինչևէ, գեր ծանրաբեռնված նյարդեր ունենք բոլորս, դա հասկանալի է, միևնույն ժամանակ հիսատամի ուրեմն ֆունկցիան, այսպես կարող եմ ասել, նրանում է, որ մենք շատ չխորանանք այդ գեր ծանրաբեռնվածության մեջ, փորձենք թեթև անցկացնել օրը միասին։ Միևնույն ժամանակ, սիրելիներս, այո, ԿՍՀՄ-ում աշխատում են մարդիկ, ովքեր հասարակության մի մասն են, անտարբեր լիարժեք մնալ չեն կարող, ես որևէ բան չեմ ասում եթերում, որովհետև դա հակապրոֆեսիոնալ է, եթե անկեղծ, որքան էլ որ դժվար լինի իրավիճակը բոլորիս կյանքում, միևնույնն է, չես կարող դու եթերից ունենալով միկրոֆոն, ունենալով ականջակալ, ունենալով հնարավորություն 100,000 մարդկանց բան ասելու, դու երբեմն բաներ կան, որոնք չես կարող ասել, որովհետև դա այդ չակերտավոր քարոզի նման մի բան կլինի, իսկ դա մենք պետք է չանենք, չի կարելի, դրա իրավունքը չկա, դա հակապրոֆեսիոնալ է։ Խոսքս ուղում եմ նաև մնացած բոլոր գործընկերներին ԿՍՀՄ-ից դուրս։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է լինելու ԿՍՀՄ-ը մինչ ուշ շատ ուշ։

0: Արգավազդ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.com

0: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ու ինչի արժվելու մասին է խոսքը, եթե խանջանային տեսակը խցանված է, որ անհնար է շարժվել։ Բարի օր, ընկերներ, ուսամ, լավ եք, խանջանով, եթե երթևեկում եք ուշ համբերություն ձեզ, այո, խանջանում ունենք կատված արի երթևեկություն, վթար է եղել, վերնիսաժից վերև է եղել վթարը, ունենք քանի մեքենա, երկու մեքենայի մասնակցությամբ, մեկ րոպե չէ, գրեթե 3 րոպե, 4 րոպե նույնիսկ, կա որպեսզի մենք վայելենք լուրեր, մի խոսքով վայելենք լուրեր և ես կրկին եթերում։

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մենք բոլոր փորձակնություններն անցել էինք, հայկական կողմն ասել էր, որ որակը լավն է, ոչ մի խնդիր չկա։ Այնտեղ բիբարին այնպիսի հիվանդություն են կպցրել, որ բիբարը նման հիվանդությամբ չի վարակվում։ Այս պահի դրությամբ էլ Լարսի անցակետում կան գյուղմթերքով բերված բեռնատարներ, վարորդները փաստաթղթերը հանձնել են, արդեն 3 օր է սպասում են, մինչդեռ սովորաբար այդ գործընթացը 1 օր է տևում։ Անհատ բեռնափոխադրող Նարեկ Եղինյանը News AM-ի հետ զրույցում պատմում է, Լարսի անցակետից հետ է ուղարկվել մթերքով բեռնված 17 հայկական բեռնատար։ Մթերքի մի մասը տեղավորել են սառնարանում, մի մասն էլ շուկաներ են տարել։ Նարեկի բեռնատարում օրինակ 20 տոննա ելակ է եղել, նա սառնարանում է տեղավորել ելակն ու դատարկ բեռնատարով Ռուսաստան ուղևորվել։ Անհատ բեռնափոխադրողը չգիտի, որքան ժամանակ ելակը, պղպեղը ու մյուս բերքը կարող է մնալ սառնարաններում, սակայն նշում է, ջերմոցատերերի կրած վնասը մեծ է, մթերքը սովորականից երկար ժամանակ է մնացել անցակետում։ Նշվում է, նախորդին Բագրատաշենի անցակետի մոտ էլ վարորդները ճանապարհ են փակել բարձրաձայնելով իրենց խնդրի մասին, սակայն պատկան մարմիններից որևէ արձագանք չեն ստացել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ Եվրոպական Միությունը Հայաստանին տնտեսական առաջընթացի խոստումներ է տալիս, որոնք նման են ժամանակին Ուկրաինային տված խոստումներին։ Նրա խոսքով ուկրաինական արտադրանքը այդպես էլ մուտք չգործեց եվրոպական շուկաներ, մրցունակ չլինելու պատճառով։ Խոսելով հայկական արտահանման հերանկարների մասին, Վոլոդինը նշել է, որ ներկայումս Հայաստանն իր գինեգործական արտադրանքը իրացնում է ռուսական շուկայում։ Ըստ պետդումայի խոսնակի, չնայած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Հայաստանի վարչապետի ջերմ հարաբերություններին, հայկական արտադրանքի արտահանման նոր պայմանագրեր Ֆրանսիայի հետ չեն կնքվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Հայաստանը դառնում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների եւ արհեստական բանականության կենտրոն, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին իրականացված ծրագրերն արդեն տալիս են շոշափելի արդյունքներ։ Գեղարքունիքի մարզի ծովակ բնակավայրում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ստորագրված 3 փոխմբռման հուշագրերին, որոնցից մեկը վերաբերում էր արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցությանը։ Փաշինյանի խոսքով այդ ժամանակ քննադատություններ էին հնչում, թե ստորագրված փաստաթղթերը գործնական նշանակություն չունեն։ Վարչապետի խոսքով, սակայն, անցած ժամանակահատվածում արդեն արձանագրվել են կոնկրետ արդյունքներ։ Այսօր ինչ ենք տեսնում, 1 տարի դեռ չի անցել այդ թղթից, բայց արդեն մենք Երևանի պետական համալսարանում ունենք արհեստական բանականության կենտրոն։ Արդեն Գեղարքունիքի մարզում Գագարինում բացվել է առաջին արհեստական բանականության գործարանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է Սանկտ-Պետերբուրգում նավթային տերմինալի հաջող խոցումը, ինչպես ընդգծել է Զելենսկին, այս գիշեր խոցվել են կարևոր օբյեկտներ Ռուսաստանի տարածքում, դրանց թվում է Պետերբուրգի նավթային տերմինալը, ասել է Զելենսկին։ Բացի այդ, ինչպես հավելել է Ուկրաինայի ղեկավարը, եւս մեկ թիրախ է եղել Տամբովի տարածաշրջանի ձեռնարկությունը, որը ներգրավված է ռուսական զենքի արտադրության մեջ։ Լատվիայի ազգային զինված ուժերը մարտական պատրաստության են բերել Մերձբալթիկայում հերթապահություն իրականացնող ՆԱՏՕ-ի կործանիչները ալուքսների շրջանում ԱԹՍ-ների հնարավոր հարձակման սպառնալիքի պատճառով։ Այս մասին հայտնել են տեղի լրատվամիջոցները, հղում անելով երկրի զինված ուժերին։ Տեղեկացնում ենք Լատվիայի օթային տարածքին սպառնացող հնարավոր վտանգի մասին։ Այս պահին հավելյալ գործողություններ չեն պահանջվում իրավիճակի փոփոխության դեպքում, դուք ծանոթում կստանաք անհրաժեշտ քայլերի վերաբերյալ, ասված է Լատվիայի զինված ուժերի նախազգուշացման մեջ։ Եվ կրկին գանք մեր երկիր, օրերս պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման և հսկողության Զվարթնոց և Էրեբունի բաժնի աշխատակիցները մաքսային հսկողության ընթացքում հայտնաբերել են խոշոր չափի չհայտարարագրված կանխի կարտաժույթ, ընդհանուր 956,400 եվրո կանխիկ դրամական միջոց, որը կազմում է մոտ 403 միլիոն դրամ, այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ից։ զոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության, ինչպես նաև մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները համատեղ կազմել են համապատասխան արձանագրություններ, այժմ իրականացվում են օրենքով նախատեսված հետագա գործողություններ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում էլ իրականացնում է էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննության ընթացքում Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի ծառայողների հետ համատեղ իրականացված մեծածավալ եւ բազմակողմանի վարութային ու ապացուցողական գործողությունների արդյունքում վերականգնվել է պետությանը ճարված առանձնապես խոշոր չափերով 100 միլիոն դրամի վնասը։ Նախաքննությունը հաղորդվում է, որ շարունակվում է։ Դա ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 14:00-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստ

Ինչ հարգելի ձեզ, ժամը 13:08-ը ընթանում ժամանակը, ինչ խոսք, եթե մանավանդ նկատում ենք, որ ամռան 3-րդ օրն է, չնայած որ եղանակին, եթե հետևենք, ու իմեջ թվում է դեռ գարնան առաջին օրն է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններ ինչ աշխատող լուսացույց փոքր կենտրոնում, փոքր կենտրոնը ի դեպ լուսաբացին շատ հանգիստ է եղել, լուսաբացից հետո ժամ 8-ի մի փոքրիկ այդ ծանրաբեռնվածությունը կար եւ ապա հանգստացավ։ Հիմա կարծում եմ նորից կխցանվի, որովհետեւ Թումանյան, Տերյան հատվածում չեն աշխատում լուսաբացին։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, անհրադարն ենք Սարադրամի արժույթին, հասկանանք, տեղեկացված լինենք օրվա թվերը, շատերից վստահաբար սա պետք է, որովհետև մենք դուրս կգանք հանգստի, ոնց է լինի, այստեղ տեղին է ասվելը. Եվ բնականաբար կօգտվենք Տարադրամի շուկայից, կկատարենք գործարքը, այնպես որ ճիշտ տեղեկացված եղեք, ամերիկյան դոլարը աճի ապրում, 366 է կազմում մարքը, վաճառքը 375, եվրոն անփոփոխ իրավիճակում է, թե ոչ, չէ, այսօր նվազել է 3, ուրեմն եվրոյի վաճառքը 1 նիշով բարձրեց, 422 է կազմում մարքը, վաճառքը 433, և ռուբլին 4.92 արքով և վաճառքով 5.2 է ներկայանում, ռուբլին ևս նվազել է, ընդհանուր առմամբ կարող ենք փաստել, որ բացի ամերիկյան դոլարից և ռուբլին և եվրոն կարծես թե մի փոքր նվազել են. Ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ հատկապես ամռանը, ախր ամառ ամենածախսաշատ այսպես շրջանն է, եղանակն է, հատկապես ամռանը մենք կարողանանք վաստակել, ունենալ առանց ուշացումների, առանց նյարդերը քայքայելու, ունենանք այն թվերը, այն գումարները, որոնք մեզ պետք են լիարժեք ամառ անցկացնելու համար, գուցե շատերի համար այդ գումարները անհրաժեշտ են, որպեսզի որոշակի ծախսեր, հոգանք և այլն, գումարը մշտապես է ընկերներ անհրաժեշտ, ես սա ասում եմ առանց մի գրամ ագահության, բայց այո, գումարի առկայությունը մարդու կյանքում շատ, շատ կարևոր է, բոլորիս գումարը շատ կեսօր, ժամը 13-ից 16-ը, իսկ ես ՀՀ-ի կապի մեջ լինելու եմ ինչ ուշ շատ ուշ,

Իդեպ հարգելի առաջելուսողներ, զուգահեռում ենք տեղեկացանք հետևյալը, որ և երրորդ մասի հրապարակը իր հարակից ուղություններով և Հանրապետության հրապարակը իր հարակից ուղություններով ծանրաբեռնված են։ Եկեք միանգամից չբնորոշեմ, որպես լուրջ խցանում և այլն, չնայած կարելի է բնորոշել հրապարակից դեպի Ամիրյան գնացող հատվածը խցանված, այնուամենայնիվ իմացեք, որ ավելի ժամանակ է անհրաժեշտ երթևեկելու համար։

Այո, ամենասիրուն երկրից մեկն է ընկլսում ընկերներ, ի դեպ իմաստը նա է, որ պետք է պահել մարդունը, եւ հենց այդպես ուրեմն մեր արտիստը խնդրում է երկում պահիր ինձ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաներին ոնց հասկանում եմ, ունենք հոսանքազրկում փոքր կենտրոնում։ Իհարկե իմ գործընկերները կպարզեն ընթացքում, եթե ձեզ արդեն պարզ է պատճառը, խնդրեմ դուք զանգարեք։ Այնուամենայնիվ տեղեկացրեցինք, որ Թումանյան Տերյան հատվածում չէր աշխատում լուսացույցը, զուգահեռ տեղեկացանք Տերյան Սայաթնովա հատվածում չի աշխատում լուսացույցը։ Բաղրամյան վերև բարձրացողը կատվածարը չենք շարժվում, ասում է ռադիո լսողը։ Խանջյան բարձրացողը նույն իրավիճակն է, հարգելի Պարեկներ ջան, հիմա ձեր օգնության, աջակցության եւ աշխատանքի կարիքը կա եւ Խանջյանում, կա եւ ուրեմն փոքր կենտրոնում առհասարակ։ Մոտեցեք, օգնեք վարորդներին, կեսօրին չդառնանք շատ այսպես նյարդային, դե որովհետև էլի եմ ասում, առջևում ունենք երեկոյան ժամեր, վստահաբար շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր հիմա երթևեկում են, դա իրենց աշխատանքն է եւ իրենք պիտի աշխատեն մինչ շատ ուշ ժամեր, պատկերացրեք այդ նյարդային համակարգը ինչ վիճակում կլինի։ Ես հասկանում եմ նաեւ ձեր նյարդային համակարգը, ես աջակցում եմ նաեւ ձեզ, միևնույն ժամանակ սիրելի եւ վարորդներ եւ պարեկներ, նրբանկատ լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ, սա շատ կարեւոր երևույթ է եւ այո, փորձենք ամեն մեկս մեր հերթին լինել օգտակար։ Այս պարագայում Պարեկներ ջան, ձեր օգնության կարիքը կա հատկապես Խանջյանում եւ ոչ միայն փոքր կենտրոնում եւս։ Հարգելի վարորդներ, ես ձեզ մեծագույն խնդրանք ունեմ, որքան էլ որ բարդ լինի խցանումը, որքան էլ որ կատվածար լինի, որքան էլ որ այդ պահին թվա թե անհնարին է շարժվելը, միևնույնն է, եթե կնկատեք շտապ օգնության մեքենա, անպայման արեք ամեն բան, որպեսզի կարողանաք տալ ճանապարհ։ Կարծես թե ամեն ինչ ասացի, թողնեմ ձեզ վայելեք մեգահիթեր մի քանի րոպե, և ես կրկին եթերում եմ։

Այ այ այ, ինքեշներ, մենք ցարցեցինք ինչու է Բաղրամյանը ծանրաբեռնված, որովհետև վթար է տեղի ունեցել սահմանադրական դատարանի դիմաց եւ վթարվել է ավտոբուս։ Հարգելի պարեկներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, սիրելիներս, մի փոքր ավելի հետևողական լինել ավտոբուսի վարորդներին։ Իսկապես, դա միայն ես չեմ ասում, բայց ես էլ եմ նկատել իմ աչքով, ասում եմ բոլոր վարորդները, մի փոքր ավելի ուղղակի հետևողական լինել։ Բնական է, պետք է մարդկանց աջակցել, մարդիկ անում են գործ, աշխատանք, ինչը միանշանակ ողջունելի է, բայց երբեմն այո, իրենց երթևեկությունը շատ վտանգավոր է թվում, կողքից և ոչ միայն, երբեմն այսպես հայտնվում ես իրենց վարած երթևեկության մեջտեղում։ Վթարները ավտոբուսների մասնակցությամբ, ընկերներ, ցավոք շատ են, ինչը իհարկե շատ ավելի ուշադրության է արժանի, որովհետև ավտոբուսները շատ ավելի շատ մարդկանց են տեղափոխում զուտ դրա համար, թե չէ բոլորս պետք է և ավտոբուս վարողները, և բեռնատար վարողները, և իրենց սեփական մեքենան վարողները, և տաքսի վարողները պետք է այո լինենք զգոն և զգույշ, և բնականաբար ունենանք այդ ներքին կուլտուրա կոչվածը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, հարգելի ռադիո լսողներ, կապի

0: Գովազդ. Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն. Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex. Ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex. 094 55 99 10.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family. 091 00 70 19.
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովազդ 010 250 883

Դե այո, ընկերներ, փաստացի փոքր կենտրոնում մենք ունենք աշխատող լուսացույցեր և գրեթե բոլոր տարածքներում հիմա էլ ստացանք Սայաթ Նովատերյան հատվածից, չնայած ես հատվածի մասին ես խոսել եմ հարգելի առաջելուսով, բայց հիմա ասելիքս ոչ միայն հատվածին է վերաբերվում, այլ նաև մարդկանց, ովքեր արդեն հայտնվել են ուրեմն չաշխատող լուսացույցերի պատճառով առաջացած դժվարանցանելի երթևեկության մեջ, չեն զիջում իրար վրա են բարձրանում, այս տեսակ զանգեր և նամակներ ունենք հարգելի առաջելուսողներ, փորձենք իսկապես, ես հասկանում եմ, շատ նյարդայնացնող է, սարսափելի նյարդայնացնող է խցանման մեջ հայտնվել է և առաջ կարողանալ գնալը։ Ես էլ ձեզ նման հազարավոր անգամներ հայտնվում եմ օրվա ընթացքում, հազարավոր անգամներ հայտնվում եմ խցանումների մեջ, բայց փորձենք կառավարել նյարդերը, փորձենք շատ ագրեսիվ չլինել դիմացինի հանդեպ, կասեի շատ բան, կասեի ձեզ չբնականաբար սիրելիներս, մենք բոլորս նյարդային ենք և երթևեկությունից դուրս ենք նյարդային։ Միևնույն ժամանակ ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի կարողանանք ինքնակառավարումը, ինքնատիրապետումը չկորցնել։ Ի վերջո այդ նյարդային վիճակներն են, որ հանգեցնում են շատ դեպքերում վթարների։ Ինչևէ, փոքր կենտրոնում այո չաշխատող լուսացույցեր ունենք, զուգահեռ պետք է ունենանք ձեր համբերատարությունը։ Հարգելի պարեկներ, եթե տեղում չեք, սիրելիներս, մոտեցեք փոքր կենտրոնում Սայաթ Նովահատվածում, Տերյան Սայաթ Նովա Թումանյան Տերյան հատվածում մենք ունենք չաշխատող լուսացույցեր։

Դինչ արգելի ռադիոսողներ, այս վարկյաններին Խանջյանում երթևեկությունը արդեն երկու կողմից է ծանրաբեռնված, ի նկատի ունեցեք ԱՄՆ դեսպանատան հատված փոքր կենտրոնում, եւս ունենք ուրեմն խցանումներ, փոքր կենտրոնում նաեւ ունենք չաշխատող լուսացույցեր, Տերյան հատվածն է, որ շատ ծանրաբեռնված է, այստեղ չի աշխատում լուսացույցը, Տերյան Սայցնովա հատվածը, ինչպես նաեւ տեղեկացնեմ, որ Թումանյան Տերյան հատվածում եւս չի աշխատում լուսացույցը. Զգոն և զգուշ եղեք, ԽՍՀՄ-ը կապի մեջ է, զուգահեռ մենք արև ունենք Երևանում, ինչի իհարկե հրաշալի է, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում և ստեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում, բայց վաղվանից մենք ունենանք օդի ջերմաստիճանի բարձրացում։

0: ճանապարհով։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամուրն արդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Was the knight in shining armor in your movie?

Երևանում ընկերներ շատ լավն է, եղանակը իսկապես քայլելու եղանակ է, ախ, եթե հոգնածությունը ժամանակը մեզ թույլ տային, բայց մենք հիմա հսկայական ժամանակը կծախսենք, եթե երթևեկենք, որովհետև Երևանում չնայած նրան, որ կեսօր է միևնույնն է, արկա է լրջագույն խցանումներ, հատկապես փոքր կենտրոնում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Բաղրամյան Մոսկովյան հատվածում Պարիկներ ջան, ձեր օգնության կարիքն ունեն, հազարավոր զանգեր եւ բոլորը, ասում են, Պարիկներին խնդրենք մոտենան։ Մաշտոց Բաղրամյան հատված, Կիևյանի Չնողը եւս ծանրաբեռնվել է, չաշխատող լուսացույցեր մենք ունենք փոքր կենտրոնում, մի խոսքով խցանումները առկա են մեր կյանքում անգամ կեսօրին։ Իսկ մենք րոպեներ անց կվայելենք նաև լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Մեզ շուտով միանում է նաև

Հանգերներ, 3 րոպե, 23 վայրկյան, մենք կլսենք լուրեր, բայց մինչ լուրերը լսելը ստացանք ուրեմ տեսանյութ, վիդյո տարբերակ, կրաջը լսողից, Ագաթ Հանգեղոսից դեպի կրկես գնացող ուղղությամբ, ասում արդեն 5-րդ կանաչն է բացում է և չեն կարողանում անցնել։ Իսկապես Խաչմերուկից դուրս եկող Վարութներ ջան, խնդրեմ, փորձեք ավելի այսպես, չէ, լավ չեմ օգտագործի այդ բառը եթերում, այնուամենայնիվ ավելի մտածված փորձենք երթևեկել, ինչու, որովհետև երբ որ մենք դուրս ենք գալիս Խաչմերուկից, կատվածար ենք դարձնում երթևեկությունը, դրանով ախր վնասում ենք ինքներս մեզ, նաև դիմացի Վարութին, այն Վարութին, ով պետք է անցնի ուղիղ ճանապարհը։ Մի խոսքով լինենք ավելի մտածված, որքան էլ որ այսպես կանաչը բացեց, մենք պետք է անցնենք, արդեն մեր հերթն է եւ այլն միևնույնն է, երբ որ հասկանում ենք մենք անցնելու ենք եւ կատվածահար անենք երթևեկությունը, փորձենք դա չանել ի վերջո։ Զգոն եւ զգուշ եղեք սիրելիներ, ժամը 13:57-ը, ոյ քունը ստանում է, սարսափելի է քունը ստանում, դե ոչինչ, հիմա Միքայելը մեզ կմիանա, կշարունակի օրը ձեզ հետ, թարմ արյուն, ինչպես ասում են, կգա կմիանա եթերին, ընկերներ, զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Եվ այսպես սկսենք մեր թողարկումը ռոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից հակակոռուպցիոն կոմիտեն է տարածել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացվել Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի ներկայացուցչի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու, ինչպես նաև օրենսդրական արգելքի պայմաններում նշված կուսակցությունների Դաշինքի падգամավորի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Թեկնածուի կողմից միջնորդավորված հանակով բարեգործության արգելքը խախտելու տարբեր դեպքերի մասին։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Աբովյան համայնքին կվերադարձվի Ռոսիա փողոցի 1/25 հասցեում գտնվող 0.17 հեկտար մակերեսով հողամասը։ Գլխավոր դատախազության Պետ Շահերի հայցը բավարարվել է, այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ 2008 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև 2015 թվականի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Աբովյան քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած ԿԳ-ն, անտեսելով հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորումը, այն է ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց օտարման ոչ ենթակա հողեր, Աբովյան համայնքապետարանի իրավասու անձանց օժանդակությամբ, աճուրտներով եւ ուղակի վաճառքով տարբեր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց օտարել է 60-ից ավելի հողատարածք։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում քնվող գործով Աբովյանի նախկին քաղաքապետ ԿԳ-ն մեղադրվում է հողատարածքներ ապօրինի օտարելու, պաշտոնական կեղծիքի փողերի լվացման եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահել հելու մեջ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ այսօրվանից սկսում են վերականգնել Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պատմական տեսքն ու շունչը։ Սկսում ենք այս կարևոր քանդման աշխատանքից, այսօր մենք իրականացնելու ենք այս հին սրճարանի քանդման աշխատանքները եւ ինչպես խոստացել էինք, նախորդ տարի արդեն այս տարվանից սկսվելու է ամառային դահլիճի վերականգնման աշխատանքները, ասել է Երևանի քաղաքապետը։ Ռուսաստանի ցենտրակաշարքով ժամանակները կներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին, այս մասին ասել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։ Այս ռոպեններին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Ռուսաստանի ցենտրակաշարքով կարուցի Սամոյի համար Հայաստան ժամանակները կներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին։ Երևանից ինչ որ անասխանալի քննարկումներ են սկսվել, արդյոք պետք է այդ մարտիկ ներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին, թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է. այո, պետք է ներգրավեն։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև եթե այդ մարտիկ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ունեն Հայաստանում ընտրելու իրավունք, բնականաբար նաեւ ունեն պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ եւ պետք է ներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կխուսափեն 25 օրյա վարժական հավաքներից, բնականաբար ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
3: Լսում ենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրլողամիին, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Անտիպատ ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են երկուստեք կարևորել էներգետիկ, լոգիստիկ և առևտրատնտեսական ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։ Նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Իրան երկկողմ համագործակցության օրակարգի այլ հարցերի։ Մերձավոր արևելյան հակամարտության ֆոնին հարկադիր դադարից հետո Իրանը հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի իրագործման աշխատանքները լիովին վերսկսելու մտադրության մասին։ Հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առևտրի նախարարը։ Նշվում է, որ ԵԱՏՄ երկրների և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի մայիսին։ Հայաստանը չի մասնակցում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունենում Մոսկվայում, այս մասին հաղորդում է 10-ի թղթակիցը։ Հայաստանի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում, պետական դրոշը ցուցադրվում է ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամների դրոշների կողքին։ Թուրքիայից Հայաստանը հայտարարել են, թե Զանգեզուրի միջածքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները ավարտվում են։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալողլուն։ Նա նշել է, Զանգեզուրի միջածքի նախագծի իրականացումը շարունակում է և Թուրքիան արդեն սկսել է շինարարական աշխատանքները երթուղու իրեն բաժին ընկած հատվածում։ Նախագծի կարևոր և դեռևս ավարտված չլինող հղումը շարունակում է մնալ 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի միջանցքի հատվածը, որը անցնում է Հայաստանի տարածքով։ Ադրբեջանական կողմում աշխատանքները նույնպես մոտենում են ավարտին, որոշ հատվածներ արդեն պատրաստ են։ Մնում է 41-ից 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի անցումը, որը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, ինչպես հայտնի է, այն որոշ դեպքերում կոչվում է Թրամփի երթուղի։ Մենք սպասում ենք այնտեղ գործընթացի մեկնարկին ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում, ասել է թուրք նախարարը։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով նախագծի ավարտից հետո շահագործման կհանձնվի մոտ 860 կիլոմետր երկարությամբ տրանսպորտային երթուղի, ինչը կավելացնի Թուրքիայի, թուրքական աշխարհի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հաղորդակցության կարճ և արդյունավետ հնարավորությունները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: դժվար ժամանակներ ենք ապրում, ընկերներ, ինչ խոսք, չգիտենք ինչ ժամանակներ ենք ապրում, բայց իմ գործը թեթևացավ, քանի որ Միքայելը եկավ տեղ ասավ, ես նույնիսկ եթերում խոստովանեցի, որ այլևս չեմ կարողանում խոսել, իմ քունը տանում
1: է։ Ժամանակն է բայուշկի, բայու բայ անելու։
0: Այո, այո, դե վեճ ժամանակ։
1: Այդպիսի ժամանակներ ենք ապրում։
0: Այդպիսի ժամանակներ ենք ապրում։ Չէ, ժամանակներ ենք ապրում, որ մարդ պետք է ամենաառաջին բանը, որ պետք է անի, պետք է խնայի ինքն իրեն, դիմացինին, հիշենք, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում և մենք հայ ենք, ընկերներ, ինչպիսի իրավիճակում էլ մենք հայտնվենք, հիշենք, որ մեկս մյուսին պետք է խնայենք, սա առաջին հերթին։ Եթե գա ժամանակ և կարելի լինի ավելի բաց խոսել, գուցե և խոսենք ավելի բաց։
1: Կգան այդպիսի ժամանակներ, ուսանք։
0: Ինչևէ, խնայեք անպայման, կապ չունի, անկախ ամեն ինչից, ընկերներ, հիշեք, որ ձեր դիմացին է, հայ է, ձեր եղբայրն է, ձեր արյունակիցն է, սա շատ կարևոր է հիմա ֆիքսել է և հիշել է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Միքայելի հետ անցկացնելու է օրը, օրը շատ բուրն է, շատ ունեինք խցանումներ, մի խոսքով անելիքը դեռ շարունակում է լինել չափն անցնող շատ։ Այնպես որ բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, ոնց էր եղանակը, լավն էր։
1: Քո սիրած եղանակն է, կարծում եմ, տաք, ինձ համար արդեն շոկ է, ես ինչ-որ ալերգիկ սիմպտոմները արդեն նկատում, հետևաբար կարող ենք ենթադրել, որ այո, ամառը կամաց-կամաց գալիս է մեր հանրապետությամբ, բայց իհարկե ամառը շատ հաճախ մարդկանց մոտ հանգստի հետ է ասոցացնում, իհարկե այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն այդ հանգստի հնարավորությունը, այնպես որ կյանքը հրաշալի է, կարծում եմ։
0: Կարծում եմ դեռ հանգստի շրջան չենք կարող անվանել, որտեղ մարդիկ իսկապես գործի մեջ են, բուրն է, երթևեկությունից կարելի է դատել, որ այո, մարդիկ գործի մեջ են, և հետո Kiss. Եվ հետո ուրեմն ինչ պարզեցի երեք, որ դասերը ավարտվել են, բայց դասերը շարունակվում են, ինչու,
1: որովհետև
0: ոչ, այստեղ լրիվ ուրիշ բան կա, մենք հին մարդիկ ենք, մեր ժամանակը հենց ուրեմն արձակուրդները սկսվեցին, վերջ գնում ենք տատիկ պապիկի մոտ, բայց հիմա երեխաները շարունակում են լինել ուսման մեջ, նույնիսկ առաջին դասարանն ավարտած երեխաները, մենք տանը ունենք այդպիսի մեկը, գնում են ամառային դպրոցներ, շարունակվում է ուսումը,
1: բայց դա արդեն ըստ ցանկության է, չո՞։
0: Այո, և վճարի ըստ
1: կարողությունների, բնականաբար։
0: Ոյ Տեր Աստված, Աստված, իմ հին մարդիկ ենք մենք, ընկերներ, ինչև է, ձեզ թողնում եմ Միքայելի հետ, օրը բուրն է լինելու, այդպես կանխազգում եմ ես, ընկերներ, բայց միասին կհաղթարեք վստահաբար։

0: Գովաստ.
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերի

0: Ակում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
1: Գովաստ 010 250 883

Տենչ արգիլուր հզուլսողներ կիսավեմն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, երորդ որն է համրան, 4-7 ծերեկ է, 14-21 ռոպ է Հայաստանի Հանրապետությունում, կիսավեմը նաև տեսանելի է, կիսավեմ կետեյն վիզուալ հարթակով նույնպես կարող եք հետևել ընթացքին, մի հաղորդագրություն կարդամ, ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը ռադիոլսողների կողմից, բարև ձեզ հարգելիները, շնորհակալություն եմ հայտնում Տաթևից, այսօր շատ օգտակար խորհուրդներ տվեց, Միքայել ջան Տաթևի խորհուրդները լսելուց հետո մի փոքր թույլացրեցի նյարդերս և իջեցրեցի արագությունը մեքենայի ու վթարից ազատվեցինք, ոնց որ հարազատ քույրս խոսեր, չեմ մոռանա երբեք։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեր հաղորդագրության համար, հարգելի ռադիոլսող Կարենն է դեպ մեզ գրում, անչափ շնորհակալ ենք ձեր դիտարկման համար, և այո, Kiss FM-ը ձեր կողքին է, անկախ իրավիճակներից, անկախ ամեն ինչից, և մինչև ուշ երեք օր անցկացնելու ենք միասին, Տաթևը վստահաբար կարդաց, տեսավ ձեր հաղորդագրությունը, եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ ենք շատ հաճելի ֆիդբեքի համար։ Դե իսկ Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեք օր լինելու է ձեր կողքին, օրվա խաղաղ ընթացք բոլորիս։

Խոսելու ենք օրվա կարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնալու ենք եւ երթևեկությանը եւ եղանակին եւ լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 վաղ առավոտից էլ Տաթևը ձեր կողքին էր, վստահաբար լիքը կարևոր տեղեկությունները ձեզ փոխանցել, ինչպես քիչ առաջ նաեւ կարդացինք ռադիոլսողների հաղորդագրությունները։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք եւս մեր կողքին եք, սիրելի ընկերներ, եւ Kiss FM-ը իհարկե եւս լինելով ձեր կողքին շարունակում է տրամադրել տեղեկություններ ամենակարևորի մասին։ Իմ անազգանումն է Միքայել Աթասոնց, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված ընթացք, թող որ այսօրվա ամառային օրը ձեզ միայն հաջողություններ բերի։

0: գվաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883։

մինչև շատ ու շերեկո օրը կանցկացնենք միասին։ Այս պահին անդրադառնանք նաև երթևեկությանը, տեսնենք թե ինչ հարում տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին և ինչպես A կետից B կետը տեղափոխվենք առանց հցանումների, նյարդեր քայքայելու և ժամանակ կորցնելու։ Եվ այսպես Գորյունի փողոցում հետի 7-9 անցման մոտ ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, գրում են մեր ռադիոլսողները, որի հետևանքով Գորյունի փողոցի այս հատվածում երթևեկությունը դժվար անցանելի է, հիշեցնում են պատճառը վթարն է։ Պարոնյանն է ծանր, վերև բարձրացողը Հլեոից դեպի Պրոշյան, ինչպես նաև կուտակումներ ունենք հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածում, այսինքն Սարալանջի կողմից Ազատությունով դեպի Բաբայան խաչմերու գնացող ուղությամբ։ Դե կենտրոնում նույնպես արդեն նկատվում են կուտակումներ, առհասարակ կենտրոնով երթևեկելիս զգուշև ուշադիր եղեք, քանզի Մաշտոցի պողոտան և դրան հարակից հատվածները այս րոպեներին դժվար անցանելի են։

սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, մենք մինչև ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում կարող եք մեզ զանգահարել, տեղեկացնել, լինեն խցանումներ, լինեն երթևեկության հետ կապված խոչընդոտներ, բարդ իրավիճակներ, ցանկացած իրադարձության դեպքում իհարկե կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, ինֆորմացնել, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին։ 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Գովաստ 010 250 883։

Ձեզ ինչ բարի ցերեք, սիրելի ռադիոլսոններ, Քիսաֆամն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը շարունակվում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Հիշեցնեմ, որ Մաշտոցի պողոտան շարունակվում է մնալ դժվար անցանելի, դե սա արդեն ավանդական դարձած ուղղություն է, որը անընդհատ ծանրաբեռնված է։ Նմանատիպ մի հատված էլ ունենք Արաբկիչ համայնքում՝ Կոմիտասը, Վաղարշյանը, Փափազյանը, Գյուլբենկյանը, Հարամ Խաչատրյանը, որը եւս գրեթե անընդհատ ծանրաբեռնված է։ Մի խոսքով այստեղով երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք, որ ավելի լավ է տնից մի քիչ շուտ դուրս գալ, որպեսզի հասնեք ձեր ուզաստեղն առանց ուշանալու։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, և Kiss FM-ով ընդամենը արդեն 6 րոպեից մոտավորապես լուրերի հերթական թողարկումն է։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մագացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է։ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքում միջադեպ է տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակիցների միջև։ Արթիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեցի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակոբ Հարությունյանին, տեսանյութը օգտատերերը տարածել են սոցցանցերում։ Դեպքի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հաղորդում է ստացվել, փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե, հայտնել են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են ծեցի ենթարկվել տարբեր համայնքներում, տարբեր մարզերում, երեկել է դեպք եղել, այսօր էլ է դեպք եղել և կապ չունի, թե որ քաղաքական ուժի հանդեպ է սա տեղի ունենում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտարարել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Բնականաբար մենք խիստ դատապարտում ենք, սա այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մի իշխանություն, որը ասում էր, որ բռնությանը դեմ են և բռնությամբ չպետք է որևէ հարց լուծվի, այս իշխանության կողմնակիցները մարդկանց ինչ-որ տեղեր ծեցի են ենթարկում հարցակում մարդկանց վրա։ Իրավապահ մարմինները պարեկային ծառայությունը փոխանակ կանխեն նման դեպքերը, պտտվում են, տեսնեն մեր մեքենաները որտեղ են կանգնած, որ գան տուգան են։ Երեկվա դեպքերով դեռ ձերբակալված, կալանավորված մարդ չկա, մինչդեռ երկու հաղորդում է ներկայացվել երեկվա մասիսի դեպքով, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Գեղարքունիքում խոսելով ընդդիմության հայտարարությունների մասին ասել է, որ 2020-ին լրտեսական առաքելություն էին կատարում ներդնելով միջանցքի թեման։ Նույն ձևով այսօր լրտեսական առաքելություն են կատարում ներմուծելով 300,000 ադրբեջանցիների թեման։ 2021 թվականին ինչ էր ասում ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունն ասում էր Սևանը տվել են 21 թվականի նախընտրական քարոզարշավին, ասում են, եթե ԿՊ-ի օկտին քվյարկեք, այն ժամանակ շատ բարեկութ էին, ասում են Սևանի արևելյան ափը նկատի ունեն Շորժայից միջև Մասրիկ, ադրբեջանցիներն են գալու ապրեն։ Այսօր քանի ադրբեջանցի ապրում Գեղարքունիքի մարզում, շեշտել է վարչապետը։ Նրա խոսքով Շորժա Մասրիկ հատվածը տպավորություն չի թողնում, այժմ էլ մցրել են 300,000 ադրբեջանցու վերադարձի թեմա։ Չի եղել այդպիսի թեմա, չկա և չի լինելու, որովհետև մենք փակել ենք կոնֆլիկտի էջը։ Բայց ես ձեզ ասում եմ նաև ուղիղ առանց հեթևեթանքի, չկա և չի լինելու 500,000 ադրբեջանից հեռացված հայերի վերադարձի թեմա, չի լինելու, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի դիտորդների պատվիրակությունը հունիսի 3-ից 8-ը կլինի Հայաստանում, դիտարկելու հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ Նշվում է, որ ազգային ժողովրդավարության հիմնադրամի նախագահ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ Պիտեր Ռոքսամի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր կժամանի Երևան միանալու երկարաժամկետ դիտորդների և հանդիպելու շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի հետ, այդ թվում ընտրական մարմինների, իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության գործիչների, լրագրողների, դիվանագիտական առաքելությունների և ընտրությունների կազմակերպման և իրականացման գործընթացում ներգրաված կառավարական հաստատությունների հետ։ Պիտեր Ռոքսամը նշել է, որ Հայաստանի ընտրությունները տեղի են ունենում երկրի ժողովրդավարական ապագայի համար կարևոր պահի։ Հաղորդվում է, որ առաքելությունը ընտրությունների վերաբերյալ իր նախնական եզրակացությունները կներկայացնի հունիսի 8-ին Երևանում կայանալիք մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը կրկին մեղադրել է Հայաստանի ղեկավարությանը երկակի ստանդարտներ վարելու և քաղաքական անազնվության մեջ։ Ըստ ռուսպաշտոնյայի, Երևանը հայտարարում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը պահպանելու ցանկության մասին, սակայն միևնույն ժամանակ իրավական հիմքեր ստեղծում Եվրոպական միությանը ինտեգրվելու համար։ Քաղաքական գործչի խոսքով հայ ժողովուրդը պետք է առանձնացվի իշխող էլիտայից, Վոլոդինը հորդորել է տարանջատել Հայաստանի ժողովրդին երկրի իշխանություններից, նշելով, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քայլեր է ձեռնարկում երկիրը Եվրամիության մաս դարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ արտաքին քաղաքական կուրսի այս խնդիրը քննարկվել է նաև Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում։ Եվ չնայած այս ամենին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարությունը շարունակում է Հայաստանը համարել կառույցի լիիրավանդամ, չնայած երկրի որոշ քաղաքական գործիչների հայտարարություններին։ Այս մասին ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Նիստի ժամանակ այս հարցը չի քննարկվել, կարծում եմ սա քաղաքական հարց է, և մինչ օրս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանը համարում է ՀԱՊԿ լիիրավանդամ։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից այլ որոշում կամ պաշտոնական հաղորդում չի ստացվել, իսկ Հայաստանի կամ այլ պետությունների քաղաքական գործիչների կողմից նախընտրական կամ հետընտրական շրջանում կիրառվող հռետորաբանությունը կարող է տարբեր լինել, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ariana Grande, We Can't Be Friends. Մենք չենք կարող մնալ ընկերներ, բայց իհարկե Kiss FM-ը եւ ռադիո լսողները հավերժական ընկերության մեջ են, ինչը անկախտելի է, տեսեք ինչ հետաքրքիր բառեր եմ օգտագործում Kiss FM-ն է։ Ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ 88.3 հաճախականությունը, ասում ենք բարի ցերեկ եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով երթևեկությանը, նշենք, որ Հալաբյան փողոցի իջնող կողմում ունենք վթար Արզումանյան հատվողինքից, որի հետևանքով էստեղ մի փոքր կուտակումներ են առկա, բայց իհարկե զգուշ եղեք եւ ավելի ուշադիր, անկախ իհարկե խցանման ինտենսիվությունից։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Հալաբյան իջնողի մասին է, վթար ունենք։ Դե կենտրոնը եւ Արաբկիրի մի շարք ուղղություններ եւս դժվարանցանելի են, փորձենք զինվել համբերությամբ նաեւ այս հատվածներում։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը. Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը. Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար. Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից. Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը. Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19. Վերանորոգում, Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում. Գովաստ 010 250 883.

KSFM-ն դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ 83.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, իմ անունն է Միքայել, հետևում ենք երթևեկության զարգացումներին, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրության ամենաթարմ տվյալները, խցանումների հետ կապված կրկին մի քանի տեղեկություն ունենք, ներկայացնենք թե ինչի մասին է խոսքը, Շիրազն է ծանր դեպի սերվիզի խաչմերու բարձրացողը, ինչպես նաև Արաբկիրի մի շարք հատվածներ դեռևս ծանր են, Վաղարշյանը, Փափազյանը, Քոչարը, Երկկողմանի Կոմիտասը, Արամ Խաչատրյանը, Կիևյանը և բարեկամության հարակից հատվածներում ես պահին եւս առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Կենտրոնի հետ կապված նշենք, որ Սախարովի հրապարակին կից եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, Մաշտոցի Պողոտանը ծանր, հրապարակին կից ուղությունները, Լուսավորիչի Երկկողմանի, Պարոնյանում եւս Երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, իսկ եթե կունենաք այլ հավելյալ լրացումներ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

Քիչ հետո կլսենք Imagine Dragons-ի Believer լավագույն հիթերից մեկը, որից հետո ունենք լսելու օգտակար ինֆորմատիվ գովազդ սիրելի ռադիոլսողներ, և այնուհետև ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մանրամասները, օդերորդաբանների տվյալները կներկայացնեմ ձեզ, և կտեսնենք, թե ինչպիսին է լինելու ջերմային ֆոնը ամ

0: Հարգելով ըստ Փի Հոսպիտալիթեի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Գովաստ 010 250 883

Այս պահին մայրաքաղաքում պլյուս 27 աստիճան է, օդի միջին ջերմաստիճանը և սա ցերեկային ժամերին առավելագույնն է։ Քիս FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, և տեղեկացնենք, որ երեկոյան էլ կանխատեսվում է պլյուս 18-ից պլյուս 20, հիշեցնում եմ, խոսքը Երևանի մասին է։ Առայժմ մինչև ամսի 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ ամսի 7-ին և 8-ի գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Առավելագույն պլյուս 29 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հարարատում, Արմավիրի մարզերում, ինչպես նաև Վայոզորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Այսինքն այս հատվածները հանրապետության ամենատաք գոտիներն են։ Նշենք, որ ինչպես այսօր, այնպես էլ ամսի 5-ին և 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո, ամսի 4-ին գիշերը և կեսօրից հետո, 7-ին և 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Նշենք, որ ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղ է և ամսի 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։

Human, դրախտում ապրող մարդկանց մասին հիթ ենք լսում Kiss FM-ի հողիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, մարդն իհարկե շատ յուրահատուկ կառուցվածք ունի, ինչը անհերքելի է, Kiss FM-ով սրտի մասին մի հետաքրքիր փաստ ներկայացնենք, այն որ յուրաքանչյուր սրտի զարկ ուղեկցվում է ոչ միայն արյան շարժմամբ, այլև էլեկտրամագնիսական դաշտի առաջացմամբ, այսինքն սիրտն աշխատում է էլեկտրական ազդակների շնորհիվ, որոնք ստիպում են նրա մկաններին կծկվել ճիշտ ռիթմով, և այս ազդանշանները ստեղծում են էլեկտրական և մագնիսական դաշտեր մարմնի շուրջ, այս դաշտերն են քան ուժեղ են, որ կարող են գրանցվել մասնագիտացված բժշկական սարքերի կողմից, նույնիսկ մարդուց կարճ հեռավորության վրա, ի դեպ հենց սրտի էլեկտրական ակտիվության շնորհիվ է, որ բժիշկները կարողանում են գրանցել էլեկտրասրտագրությունը, պարզվում է, որ սիրտը ոչ միայն արյան պոմպ է, այլև անընդհատ փոփոխվող էլեկտրական ազդանշանների աղբյուր, և այո, երբեմն մեր մեջ տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք ավելի շատ հիշեցնում են բարդ էլեկտրակայան, քան ծանոթ կենսաբանական օրգան.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով տեղեկություն փոխանցենք նաև երթևեկության մասին։ Նշենք, որ Բաղրամյան իջնողում չհասած օպերա ունենք ավտոպատահար, որի հետևանքով էստեղ առկա են կուտակումներ, հիշեցնում եմ Բաղրամյան իջնողի մասին է խոսքը, և Հերացի իջնողում 3 մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար, Միասնիկյանի կողմից մի փոքր դժվարանցանելի երթևեկություն է, հաշվի առեք և եղեք ուշադիր, հիշեցնում եմ Հերացի իջնողի մասին է խոսքը, 3 մեքենայով վթար ունենք։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերն են Kiss FM ոցանոթքերի երեք հաջողականությամբ, որ 24 ժամ շաբաթը 7 օր սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակում ենք ցերեկը միասին մաղթելով օրվա խաղաղ ընթացքի եւս մեկ անգամ եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հետևենք լուրերի թողարկման ընթամենը 6 րոպեից։

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Դատական ակտերը բեկանվել են, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այս մասին հայտնում են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ինչպես տեղյակ եք, սոցիալական մեդիայի տիրույթում տարածվել է տեղահանված անձանց ընտրական իրավունքին վերաբերող մոլորեցնող տեղեկատվություն, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության համար դիմելու և ստանալու հնարավոր է ձեռք բերել ընտրական իրավունք և ընդգրկվել ընտրողների ցուցակներում։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից Երևան քաղաքի առաջին Աթյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի կողմից քաղաքացիական 3 գործերով կայացված դատական ակտերը բողոքարկվել էին Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան։ Շարունակելով ձեզ հետ բաց և ազնիվ երկխոսությունը, ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից վերոյշյալ գործերով ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացված վերաքննիչ բողոքները բավարարվել են, դատական ակտերը բեկանվել են, քաղաքացիական գործերի վարույթները կարճվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը կրկին իրազեկում է, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Նաև գերատեսչությունը կոչ է անում չտրվել մոլորեցնող հայտարարություններին և դրանց հիման վրա չկատարել անօգտակար գործողություններ։ Ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա։ Այս մասին Մարտունիում հայտարարեց նա մանրամասներ ներկայացնելով Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից։ Փաշինյանն ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ լեզվակրվի մեջ չի մտնելու, հանգիստ պաշտպանելու է Հայաստանի դիրքորոշումները։ «Մենք չենք գործել Ռուսաստանի Դաշնության շահերի դեմ, բայց նաև չենք գործելու մեր շահերի դեմ», նշել է Փաշինյանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ըստ դատալեքս տեղեկատվական համակարգի, Ծառուկյանը դատարանից պահանջում է պարտադրել Փաշինյանին հրապարակայնորեն հերքել իր հասցեին հնչեցրած շպիոն, լրտես, գործակալ, օտարերկրյա հատուկ ծառայության ցուցումով Անդրանիկ Թևանյանին ԲՀԿ ցուցակում ներառելու զրպարտչական տվյալները, որոնք ըստ հայցվոր կողմի զրպարտությունը և բարի համբավի արատավորում։ ԲՀԿ առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում է 6 միլիոն դրամ որպես զրպարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում և 3 միլիոն դրամ որպես վիրավորանքի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն էլ հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում ասել է, որ ընթացքում կամփոփվեն առաջին եռամիա պայմանագրերի աշխատանքները, ինչպես նաև այս պահի դրությամբ արդեն իսկ ռազմական արտադրանք արտահանած կլինեն։ Մայիսին մենք 3 ռազմարդյունաբերական ընկերություններ 2 տարբեր ուղղություններով ռազմական արտադրանք են վաճառել, որն առաջին նախապայմանն էր, որ ցուցահանդես անցկացնեինք։ 2023-25 թվականներին այսպես կոչված եռամիա ծրագիրը կառավարության հետ համատեղ ամփոփվեց, ասել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Նրա խոսքով այն, ինչ տեսնելու են համալիրում, հաշված տարիների պատմություն ունի, դրանում է կայանում այս իրադարձության ամբողջ չմայքը, նշել է նախարարը։ Կարուզարշավի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, ուստի թիմը պետք է յուրօրինակ վերամեկնարկ կատարի ու նոր թափով առաջ շարժվի, տեսանյութը հրապարակել ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Սուրեն Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը ընդգծել է, որ անձամբ է համակարգում իր քաղաքական ուժի ռազմական թևը, որի կազմում են փորձառու գնդապետներ, և հենց այդ պատճառով է որոշել կուսակցական հավաք անցկացնել հրաձգարանում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր դատավոր Էդգար Մանասյանի նախագահությամբ շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի դատավճռի դեմ բողոքի քննությունը։ Դատավճռի դեմ բողոք ներկայացրել է թե պաշտպանության, թե մեղադրանքի կողմը։ Պաշտպանության կողմը պահանջում է բեկանել առաջին Աթյանի դատավճիռը և կայացնել արդարացման ակտ, ճանաչելով և հռչակելով Միքայել Սրբազանի անմեղությունը։ Մեղադրանքի կողմն էլ պահանջում է մասամբ բեկանել դատական ակտը և դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանում կայացել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս հայ գերիների գործով վերաքննիչ լսումը, այս մասին տեղեկանում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Պաշտպանական կողմը ներկայացրել է միջնորդություններ կապված բողոքների պարզաբանման, վկանների հարցման և ադրբեջանի օմբուդսմենի ներկայացուցչի մասնակցության հետ։ Մեղադրող կողմը դեմ է արտահայտվել մի շարք միջնորդությունների, նշելով, որ արդեն բավարար ապացույցներ են քննվել։ Քննությունից հետո դատարանը որոշել է միջնորդությունները մասնակիորեն բավարարել բավարարել, իսկ վերաքննիչ քննությունը շարունակվելու է հունիսի 9-ին։ Այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը հույս է հայտնել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը շուտապույտ լուծում կստանա, սակայն չի բացառել նաև գործընթացի ձգձգումը։ Ամեն դեպքում Հորմուզի նեղուցի շրջանում ամերիկյան շրջափակումը կարող է տևել ևս մի քանի ամիս։ Նա նշել է, որ հնարավոր է համարում ամերիկյան ռազմածովային շրջափակման պահպանումը ընդհուպ միջև աշխատանքի։ Օրը սեպտեմբերի 7-ը, ասել է Նյու Յորք Post պարբերականի հոդվածում, որի լրագրողը հարցազրույց է վերցրել Թրամփից։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահը ընդգծել է, որ այս սցենարը ամեն դեպքում քիչ հավանական է համարում։ Իսկ ահա, ամերիկացիների միայն 9%-ն է հավատում, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կկարողանան խաղաղության համաձայնության գալ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ավելին, հարցվածների 34%-ը այս ժամկետներում համաձայնության հասնելու հավանականությունը գնահատում է մոտավորապես 50%, 33%-ն էլ կարծում է, որ դա քիչ հավանական է, ևս 25%-ը, որ դա չափազանց քիչ հավանական է։ Թարում լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

16:26 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում Kiss FM ջերմ բարևները ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին։ Ռոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի թողարկումը եւ միասին շարժվելով առաջ ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություն։ Նախ հիշեցնենք, որ Հերացի իջնողում 3 մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար, որի հետևանքով Միասնիկյանի վերջնամասից Հերացի մտնող հատվածում որոշակիորեն դժվար անցանելի երթևեկություն է։ Պարոնյանն շարունակում մնալ ծանր դեպի Պրոշյան բարձրացող ուղղությունը, ինչպես նաեւ այս ռոպեներին մեքենաների կուտակումներ ունենք Մաշտոցի պողոտայում, Հանրապետության հրապարակին կից և Շիրակ փողոցում։

0: գովաստ։
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի հեռախոսներ, Կիսաֆեմի ուղիղ եթերին, այսինքն եթերների ընթացքին կարող եք հետևել մեր YouTube-ի անալիքում Kyusafem Armenia, անպայման բաժանորդագրվել, սեղմել subscribe, բնականաբար նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի ոչ մի կարևոր եթեր եւ իրադարձություն բաց չթողեք, այնտեղ պահպանվում են մեր HMS Հայաստանի բոլոր եթերները եւ ոչ միայն, հետեւաբար պետք է սեղմել subscribe, իհարկե նաև զանգակի կոճակը, որը կտա հնարավորություն ստանալ ծանոթում հետագա սկսվող եթերների մասին հիշեցնում եւս մեկ անգամ, Kyusafem-ը հասանելի է YouTube-ում, փնտրում ենք Kyusafem Armenia.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ մանդրադարձանենք երթևեկությանը, որոշ տվյալներ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը խցանումների հետ կապված։ Նշենք, որ դժվարանցանելի է Բաղրամյանը, վերև բարձրացողը դեպի Պրոշյան, ընդ որում Լեռնամսարից դեպի Բաղրամյան մտնող հատվածում նույնպես այս պահին առկա են կուտակումներ։ Նշենք, որ Շիրազը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ բարձրացողը այս պահին նույնպես այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, կենտրոնի որոշ հատվածներում մասնավորապես Մաշտոցի Պողոտայում եւ Տիգրան Մեծի Պողոտայում նույնպես այս պահին երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Հիշեցնեմ, որ Շիրակ փողոցում եւս առկա են կուտակումներ, հարկե զինվել համբերությամբ նաեւ այս հատվածում։ Եվ հրաշալի լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ բարի լուր, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ։ Անունը Միդեաստոր, հասցենի իհարկե շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62։ Միդեաստորում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Միդեաստորում կգործի լայվ շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազ օջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, Միդեաստորում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը սպասում էր, Միդեաստորն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեաստոր, Ռուբինյանց 62։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

KISS FM. Իհարկե YouTube-ից բացի KISS FM-ը հասանելի է սոցիալ-կոնկրետի բոլոր հարթակներում, հարգելի ռադիոլսոններ, KISS FM Armenia-ն եւ YouTube-յան էջում կարող եք փնտրել եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում, բնականաբար նաեւ TikTok-ում։ Ընդհանրապես պետք է վարժան հարթագրվել, գրել մեկնաբանություններ, տարածել, լինել կապի մեջ եւ ի վերջո մեզ համար անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը մեր սոցցանցերում։ Հետեւաբար փնտրում ենք KISS FM Armenia, հիշեցնեմ հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ իհարկե YouTube-ում։

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն իր ընթացքը ձեզ հետ միասին է շարունակում, ասում ենք բարի ուշ կեսօր, ցերեկ, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Երթևեկության հետ կապված, կամաց-կամաց մոտենում ենք օրվա երեկոյին, գնալով ժամը դառնում է պիկային, չնայած այս պահին եւս մի քանի հատվածներում արդեն երթևեկությունը դժվար անցանելի է, մասնավորապես խոսքը Շիրակ փողոցի մասին է, որտեղ մեքենաների հոսքը արդեն տևական ժամանակ է մեզ թափով պահպանվում է, այսինքն խոսքը վերաբերում է թե դեպի Արտաշիսյան և թե հակառակ ուղղությանը։ Բացի Շիրակ փողոցից շարունակում է մնալ դժվարանցանելի Մաշտոցի փողոտը իջնող ուղղությունը, Օպերայից դեպի ներքև, դեպի Ամիրյան, բնականաբար նաև Բաղրամյան բարձրացողում նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է։ Դժվարանցանելի է նաև Հաղթանակ զբոսայգու հատվածը, խոսքը Ազատության փողոտայի մասին է, Սարալանջի կողմից մինչև Բաբայան Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք։ Նշենք նաև սիրելի ռադիոլսողներ, Սևակ Ռուբինյանց հատվողը, ինչպես նաև Արաբկիրի մի շարք ուղություններ, այդպիսիք են Կոմիտասի Պողոտան, Քոչարը, Փափազյանը, Վաղարշյանը հատվողները, ինչպես նաև Շիրազը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես արկա են կուտակումներ, և եթե կունենաք այլ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումների, խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ, մենք սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։

Պաստոր եմ Բաղրամյան պողոտայում, խցանման պատճառը հորվելի թունել գնացող հատվածում տեղի ունեցած վթարն է 4 մեքենայի մասնակցությամբ։ Բաղրամյան պողոտայի բարձրացողի մասին է խոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ, որը Մոսկովյանից դեպի Օրբելի գերծ անդրաբեռնված է, թեև պարեկները տեղում են, այնուամենայնիվ խցանումից չեն խուսափում նաև այս հատվածում։ Հետևաբար ևս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Բաղրամյան բարձրացողում դեպի Օրբելի թունել գնացող ճանապարհ հատվածում ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, հետևաբար Մոսկովյանի կողմից Բաղրամյանը ծանր է։ Սա իհարկե խցանումների մասով, դե իսկ լուրերի թողարկմանը մնացել է ընդամենը 4 րոպե։ Սա KIS FM-ն է։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վաղը կառավարությունը կընդունի աջակցության ծրագիր, որով կսուբսիդավորվի ջերմատնային ապրանքի լոլիկ, պղպեկ, ելակ և ծաղիկ արտահանում, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ինչպես նաև կվերադարձնենք Եվրամիություն արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի և ծաղիկի մաքս սատուրքը։ Մրգի արտահանման սուբսիդավորումը կներկայացվի հաջորդիվ։ Մանրամասները վաղը կառավարության նիստում ասված է նախարարի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից հայկական գյուղմթերքի ներմուծման արգելքի վերաբերյալ քաղաքացիների մտահոգություններին հայտ տարարել էր. «Պղպեղին մենք տեր կկանգնենք, դուք տեր կանգնեք խաղաղությանը»։ Իսկ Հարոս Կաչեցտվոն նախկինում թերություններ էր հայտնաբերել Հայաստանից ներգրվող ապրանքների տարբեր կատեգորիաներում, բայց հիմնականում արտադրողները դրանք օպերատիվ կերպով շտկել էին։ Այս մասին հայտնել է Շտասին կազմակերպության ղեկավար Մաքսիմ Պրատասովը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը ժամանակավոր սահմանափակումները մցրել Հայաստանից Ռուսաստան թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչ մշակաբույսերի և ելակի ներկրման համար։ Արդեն հունիսի 2-ից նույնպիսի սահմանափակումներ մցվեցին Կերասի, Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի, Նեկտարինի և Խաղողի մատակարարումների վրա։ Եվ այսօրվանից էլ սահմանափակվել է Հայաստանից սերմացուի, սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներգրումը։ Արտիկում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Վարույթը նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, այն է մի խումբ անձանց կողմից առողջությանը թեթև վնաս պատճառելը, Ավրորա Նյուզին ասաց քնչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Նշենք, որ այս պահին դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Հիշեցնենք, Արտիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեծի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակոբ Փարությունյանին, տեսանյութնել օգտատերերը տարածել էին սոցցանցերում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից են տեղեկացնում, որ ընտրողի համար անձը հաստատող փաստաթուղթ են համարվում նույնականացման քարտը, կենսաչափական անձնագիրը, ոչ կենսաչափական անձնագիրը, անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը։ Տրված լիազոր մարմնի կողմից քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ զինծառայողների համար զինվորական վկայականը կամ զինվորական գրքույկը, եթե գրանցվում են, քվեարկում են զորամասի կազմված ընտրողների ցուցակում։ Ռազմական արդյունաբերությունը այսօր շուրջ 70 միլիարդի հասնող շրջանառություն է ձևավորել տնտեսության ներսում և այն արդեն դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Ռազմ արդյունաբերությունը կամ պաշտպանական արդյունաբերական պրոդուկտները կարևոր արտահանելի ճյուղ են դառնում մեր տնտեսության համար և արդեն դառնում են, ասել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում, հավելելով, որ գործընթացները շարունակվում են, ռազմ արդյունաբերական որտե իրապես օրեցօր կայանում է դառնալով տնտեսության կարևոր մի նոր ուժ։ Նախարարը ընդգծել է, սա երկար ճանապարհի միայն սկիզբն է, առաջին Երեմիա ծրագրի շրջանակում պետությունը պատվերների միջոցով ոլորտում ներդրել է 172 միլիարդ դրամ։ Հապկի հետ համագործակցությունը սառեցվել է, իսկ համատեղ զորավարժությունների քանակը կրճատվել, հայտարարել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված մեկնաբանության մեջ, պատասխանելով հանրապետությանը նոր հնարավոր սպառնալիքների հայտ գալու մասին հարցին։ Այս ճգնաժամը ժամանակավոր է, այդուամենայնիվ ընթացիկ փոփոխությունները ազդում են զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա, բայց ես որևէ փոփոխություն չեմ տեսնում հանրապետության անվտանգության համակարգում, ասել է Տոնոյանը, առադառնալով Երևան-Մոսկվա հարաբերությունները։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին է ուղերձղել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Սահակաշվիլի խոսքով վերջին տարիներին տարածաշրջանում պատկերը փոխվել է Թբիլիսիում դիկտատուրայի աղետալի հաստատման պատճառով, մինչդեռ Հայաստանը վերածվել է մի վայրի, որտեղ շատ վրացիներ նախանձով են նայում։ Դուք հասնում եք մի բանի, ինչը մեզ նույնպես կցանկանայինք տեսնել Վրաստանում։ Դուք ազատվում եք ռուսական լծից, մենք ականատես ենք լինում Հայաստանի, Եվրոպայի և Ամերիկայի միջև արագ մերձեց ընդգծմանը ընդգծել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Սահակաշվիլին հավելել է, որ Հայաստան այսօր դարձել է այն, ինչ նախկինում Վրաստանն էր։ Ժողովրդավարության փարոս եւ այժմ բազմաթիվ վրացիներ կանոնավոր կերպով գալիս են Երևան ազատության թարմոջ շնչելու։ Անդրադառնալով ընտրությունների նշանակությանը Սահակաշվիլին շեշտել է, որ հայաստանցիները պետք է ընտրություն կատարեն ոչ միայն անհատների միջև, այլև հայեցակարգային առումով։ Դուք ընտրում եք ոչ միայն Փաշինյանի եւ Կարապետյանի, հայկական Իվանիշվիլիի կամ մեկ ուրիշի միջև, այլև անցյալի եւ ապագայի, ստերկության եւ ազատության, դժվարության եւ բարգավաճման, պատերազմի կամ խաղաղության միջև, ընդգծել է Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, ովքեր ընտրություններում կարող են ընտրություն կատարել հոգուտ իրենց երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը երբեք չի գործել ընդդեմ հայ ժողովրդի, ամեն կերպ աջակցել է, օգնել, իսկ երբեմն էլ ուղակի փրկել, բայց խոսքը Հայաստանի քաղաքացիներին է հավելել է դիվանագետը։ ԱՄՆ-ն Հայաստանի հետ չի վարվում այնպես, ինչպես կվարվեր իրավահավասար գործընկերոջ հետ մայիսի վերջին։ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն ստորագրել են փաստաթղթերի փաթեթ, այդ թվում երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը։ Զախարովան նշել է, որ ստորագրված փաստաթղթերից եւ ոչ մեկը միջազգային պայմանագիր չէ եւ հետեւաբար կողմերի համար որևէ կոնկրետ պարտավորություն չի ստեղծում։ Նա մատնանշել է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն ու Հայաստանը նախկինում եւս ստորագրել էին ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթեր, սակայն ամերիկացիների նախորդ խոստումները այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Ինչ որ պահի հավանաբար ես կհանդիպեմ Իրանի Այաթոլայի հետ, այս մասին New York Post-ի հետ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը եւ հայտարարել, որ կցանկանա հանդիպել Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ։ Այդուամենայնիվ նա նշել է, որ դեռևս անձամբ չի ճանաչում Խամենեին։ Թրամփը նաեւ ընդգծել է, որ Մոջթաբա Խամենեին ներգրաված է բանակցային գործընթացում։ Ըստ Թրամփի, Իրանի հետ բանակցությունները արագ են ընթանում։ Նա նշել է, որ Իրանի կողմից իր միջուկային զենքի ծրագրից հրաժարվելը մնում է հիմնական հարցը։ Թարմ վրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։

Վաղ առավոտ ինչ չորս երեկո, KSFM-ով հետևում ենք լուրերի թողարկումներին յուրաքանչյուր սիրելի հրաձելուսողներ, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում, բնականաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Մեր գործընկերները վաղ առավոտից էստեղ են, պատրաստ ձեզ ներկայացնելու ժամի կարևոր լրահոսը, իհարկե avroranews.am պաշտոնական կայքերը եւս հասանելի է, եւ եթե ինչ-ինչ պատճառներով լրահոսից ինչ-ինչ տեղեկություններ բաց եք թողում, համեցեք avroranews.am, որտեղ կարող եք լրացնել ինֆորմացիայի ձեր պաշարը։

Kiss. Հիշեցնեմ Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ, որ Բաղրամյան վերև բարձրացողում վթար ունենք մոտ 4 մեքենայի մասնակցությամբ չհասած Օրբելի թունել, որի հետևանքով վերև բարձրացող կողմը այս պահին դժվար անցանելի է։ Մաշտոցի պողոտա իջնողը եւս առաջում ծանրաբեռնված է, նույնը վերաբերում է նաեւ Շիրակ փողոցին, որտեղ եւս արդեն տևական ժամանակի առկա են մեքենայի

0: Պատրաստ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, տարադրամի շուկային եւս Սանդրա դարձանենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, համեմատելով 3-վա տվյալների հետ, դոլարի արկի դեպքում նշենք, որ ֆեական տատանում չկա, 366 դրամ արկի դեպքում է, սակայն վաճառքը շատ չնչին նվազել է, 370.5 է, 3-վա 371-ի փոխարեն։ Եվրոն եւս շատ չնչին տատանվել է նվազման միտումով, 422 դրամով գնում ենք, վաճառում ենք 433 դրամով։ Ռուբլու դեպքում եւս կա շատ չնչին էլի, այսպես նվազման միտում, ճիշտ է, շատ փոքր է տատանումը, բայց այն կա։ Արքի դեպքում ունենք 4.9 դրամ, վաճառքը 5.2 դրամ է։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ թվերը, միասին ֆիքսենք։ ԱՄՆ դոլարի արքի դեպքում 366 դրամ է, վաճառքը 370.5 է, 422 դրամով գնում ենք եվրոն, վաճառում ենք 433 դրամով, ռուբլու արքը կազմում է 4.9 դրամ, վաճառքը 5.2 դրամ է։

Հունիսի սկիզբը սիրելի հրաձելեսողներ, կրիպտո արժույթի շուկայի համար շարունակում է մնալ մարտահրավերային։ KissFM-ի ուղիղ եթերում մանդրադառնալով նշենք, որ բիտքոինն այժմ գտնվում է մոտ 66,000-ից 68,000 դոլարի սահմաններում, ինչը համարժեք է մոտավորապես 25.5-ից 27 միլիոն դրամի 1 բիտքոինի համար։ Վերջին օրերին կտրուկ հանգումից հետո շուկան առայժմ չի վերադարձել աճի և շարունակում է փնտրել աջակցություն։ Եթերումը գտնվում է մոտավորապես 1900-ից 1950 դոլարի սահմաններում, կազմելով մոտարապես 740-ից 810,000 դրամ 1 մետաղադրամի համար, այսինքն երկրորդ խոշորագույն կրիպտո արժույթը նույնպես մնում է ճնշման տակ և պահպանվում է կարևոր հոգեբանական մակարդակներին մոտ։ Շուկան այսինքն դեռևս զգույշ է, մայիսյան աճից հետո ներդրողները զգալիորեն ավելի զուսպ են դարձել և գնման ծավալները մնում են չափավոր։ Այսինքն բիտքոինը փորձում է վերականգնվել նոր մակարդակներում իր անկումից հետո, մինչդեռ Ethereum-ը աջակցություն է փնտրում 2000 դոլարի նշագծին մոտ։ Այսինքն շուկան արդեն զգալի սառեցում է ապրել և փորձում է որոշել, թե արդյոք ներկայիս գոտին կծառայի որպես վերականգնման մեկնարկային կետ, թե անկումը կշարունակվի։

Քիչ հետո սիրելի ռադիոլսողներ, կլսենք Գովազդկի ՍՖՄ մի ուղիղ եթերում, որից հետո նաև Ոսկու շուկայգներին եւս կանդրադառնանք, ինչ որ անթատ գումարից ենք խոսում, ինչև է, իհարկե դա եւս անչափ կարեւոր է, քանի որ այն մեր իրականության հսկայական մասն է կազմում, եթե ոչ ամբողջությունը։ Դե իսկ խցանումները եւս մեր առօրյայի մի մասն են, հետեւաբար ՍՖՄ մի ուղիղ եթերում պարբերաբար երթևեկությանը եւս անհրաժեշտ է անդրադառնալ, նշենք, որ ազատություն բարձրացողն է ծանր դեպի Բաբայան Սարալանջի կողմից, Արաբկիրի մի շարք ուղղություններ շարունակում են մնալ գերծանր, մասնավորապես Վազգեն առաջին փողոցը, Արամ Խաչատրյանը, ինչպես նաև Կոմիտասը, Քոչարը եւս դժվար անցանելի են, Աճարյան բարձրացողում ունենք մեքենաների հոսք, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, Օպերայից եւս առկա են կուտակումներ։

0: պատկովաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883։

Ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև համաշխարհային շուկայի հայ անցուդարձին, որը վերաբերում է ոսկուն և արծաթին։ Տեղեկացնենք, որ այսօր թանկարժեք մետաղների միջազգային շուկան շարունակում է ակտիվ շարժ գրանցել, ոսկուգինը նախորդ օրվա համեմատ թեթևակի նվազել է, բայց շարունակում է մնալ բարձր դիրքերում։ Ըստ միջազգային թարմ տվյալների, մեկ տրոյական ունցիա ոսկուգինը կազմում է մոտ $4,479, սա նշանակում է, որ 1 գրամ մաքուր ոսկու արժեքն այս պահին շուրջ $144 է, դրամով հաշվարկելիս մոտավորապես ունենք 55,700 դրամ։ Իսկ արծաթի շուկայում կայուն վիճակ է, մեկունցյան տատանվում է $75 սահմաններում, այսօր 1 գրամ արծաթի դիմաց բորսաներում առաջարկվում է $241, ինչը հայկական դրամով արտահայտված կազմում է շուրջ 900 դրամ։ Իհարկե, բորսայում գները փոփոխվում են ամեն վարկյան, բայց միտումը հստակ է, թանկարժեք մետաղները ամուր պահում են իրենց դիրքերը։

Քանի որ վերջին րոպեներին անընդհատ գումարից ենք խոսում սիրելի ռադիոլսողներ, եւ քանի որ մենք միասին սիրում ենք շատ տարբեր հարցերի այլ տեսանկյունից նայել, դիտարկել այն նորմերը, որոնք ընդունված են մեր սոցիումում, բայց եթե մի քիչ այլ տեսանկյունից նայենք, մի փոքր այդքան էլ նորմալ չեն այդ ընդունված նորմերը, եւ KSF-ը մի ուղիղ եթերում խոսենք մի բանի մասին, որի հետևից մենք վազում ենք մեր ողջ կյանքում, բայց որպես այդպեսին եթե վերցնենք, կարծես թե գոյություն չունեցող ինչ-որ մի բան է, խոսքը իհարկե գումարին է վերաբերում։ Մենք բոլորս մի քանի միլիարդ մարդ պայմանավորվել ենք միասին, որ ներկված թղթի կտորները կամ ավելի հետաքրքիր, հա, ասենք հեռախոսի գադջետների էկրանին հայտնվող թվերը, որոնք պարբերաբար մենք այսպես նույնիսկ թղթադրամով էլ չենք տեսնում, այլ ուղղակի թվերն ենք տեսնում, ունեն տիեզերական արժեք։ Մենք արթնանում ենք առավոտյան վաղ, վատնում ենք մեր առողջությունը, նյարդերը, ժամանակը, որպեսզի հավաքենք այդ թղթիկներից հնարավորինս շատ, որ հետո դրանք փոխանակենք, ենթադրենք, չգիտեմ, ուտելիքի, հագուստի, անշարժ գույքի հետ, բայց օբյեկտիվորեն դա ընդամենը թուղթ է, ծառը կտրել են, ստացել են թուղթ, հետո ինչ-որ թվեր են գրել այդ թղթերի վրա, և եթե ասենք վաղն առավոտյան բոլորս հանկարծ արթնանանք, որ չհավատանք այդ թղթիկների ուժին, աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ գուցե վերածվեն ամենասովորական, ասպես թղթերի թափոն հավաքողների, և մեր ողջ քաղաքակրթությունը հիմնված է մի հավաքական ֆանտազիայի վրա։ Սա, այսպես, չգիտեմ, գուցե տարօրինակ հնչի, գուցե չափազանցված ենք ասում, բայց իհարկե մենք սիրում ենք շատ հարցերի այլ տեսանկյունից նայել։ Այնպես որ, երբ հերթական անգամ ուսանայինք մեր դրամապանակին, հիշենք, որ մեր ձեռքերում պահում ենք մարդկության ամենահաջողված հեքիաթը, սա KSF-ն է, դե իսկ հեքիաթը շարունակվում է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեն Kiss FM-ով, որ Վանաձորից մեր ռադիոլսողները մեզ ֆոտո են ուղարկում, որտեղ վթար է երևում, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք, որ անգամ Վանաձորից մեր ռադիոլսողները մեզ ինֆորմացիան փոխանցում ճանապարհային երթևեկության մասին, սա իսկապես անչափ կարևոր է, իդեպ, քանի որ Kiss FM-ը արդեն ռադիոպլեյեր հավելվածում ունի իր ուրույն տեղը, բնականաբար Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ճանապարհներին ևս հասանելի է, եւ սա հրաշալի է, որ այո, մենք կարողանում ենք նաև արդեն ինֆորմացիա ստանալ մեր ռադիոլսողներից, հենց մարզային քաղաքներից, մեծ քաղաքներից, այս դեպքում Վանաձորից, ինչը մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է։ Այնպես որ Վանաձորից նույնպես կարող ենք մեզ տեղեկություններ փոխանցել, ինչու ոչ։ Ընդ որում նաև քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ օդի որակը իջմիածնում ահավոր է, ասում են ռադիոլսողները, փոշոտ, այսպես ինչ-որ անհասկանալի իրավիճակ է, քիչ ավելի ուշ օդի որակին կանդրադառնանք, այսինքն ձեզ կներկայացնեմ պաշտոնական տվյալները, հա, ինչ վերաբերում է օդի որակին։ Մինչ այդ նշենք, որ բարեկամության հարակից հատվածներն են Գերծանր, տեղափոխվելով Երևան, նշենք, որ ծանր է նաև Շիրակը, Հանրապետության հրապարակին կից ուղությունները, ինչպես նաև Մաշտոցի պողոտայի իջնողը, Մատենադարանին կից եւ Արաբկիրի մի շար

0: Հավաստ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

Ունենք անսարք մեքենակ և իան բարձրացողում, երորդ երթևեկելի գծում սիրելի հարաձյոլսողներ, այնպես որ հաշվի առակ է ստեղծված իրավիճակը, եղեք ուշադիր, հիշեցնում եմ խոսքակի և իան բարձրացողի մասինը։ Միասնիկ իան բարձրացողում ունենք կուտակումներ, խանջան հերացի թունել այն հատվածի բարձրացող կողմում, թեև խանջան իջնողը վերնիսաժի հատվածում նույնպես անանցանելի է, խոսքը շատանում է Արմենակյան փողոցում, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում, Կրկեսի խաչմերուկում, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկում։ Հետևում ենք զարգացումներին և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը մի քանի րոպեից 18.00-ին լուրերի հերթական թողարկումն է, այսինքն արդեն կամաց-կամաց միասին կհատենք օրվա 3-ում։ Լսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից։

0: Pijame a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավարտվել է ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարթերթիկների տպագրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է հայտնում, որ ընդհանուր առմամբ տպագրվել է 47,310,768 քվեաթերթիկ բոլոր մասնակից կուսակցությունների և դաշինքների համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Սեդա Ղուկասյանի փոխանցմամբ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի համար տպագրվել է 2,628,376 քվեաթերթիկ։ Այս քանակը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով ընտրողների ընդհանուր թիվը, ոստիկանության տվյալներով 2,505,102, որին ավելացվել է մինչև 5% պահուստային քանակ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդգծում է, որ քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլև պարտականություն։ Ընտրողը իրավունք չունի խցիկից դուրս գալուց հետո բացահայտել, թե որ ուժի օգտին է քվեարկել։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում բավարար փաստական տվյալներ են ստացվել ռուսաստանաբնակ բլոգեր ՄԲ-ի կողմից, ըստ մամուլի հրապարակումների Միքայել Բադալյանն է, ավելի հայտնի Միկա Բադալյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական ընտրությանը մասնակցելու պայմանով Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր քաղաքացիների ծառայություն և այլ առավելություն խոստանալու տեսքով ընտրակաշարք տալու դեպքերի մասին, որոնց արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ձեռնարկվում են օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցառումները արտերկրում բնակվող և ենթադրյալ ընտրակաշարք ստացած քաղաքացիների ինքնությունները պարզելու և նրանց նկատմամբ օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Կոմիտեն հաղորդում է ընտրակաշարք ստացած կամ դրա առաջարկի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցող քաղաքացիներին համագործակցել նախաքննական մարմնի հետ, ներկայացնելով իրենց հայտնի տվյալները և հանգամանքները, ինչպես նաև զերծ մնալ ընտրակաշարքի ընտրողների կամ արտահայտության վրա ազդելու կամ ընտրական այլ իրավախախտումների հետ կապված որևէ գործողություն կատարելուց։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանի ընտրությունը կլինի պատմականորեն ճիշտ և բարենպաստ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համար, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռեպկովը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, որ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, որոնք ընտրություններում պետք է ընտրություն կատարեն հոգուտ իրենց երկրի։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, նշել էր դիվանագետը։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ դասալիքը չի կարող զոհվել։ Նյուզ.am-ի թղթակցի հետ զրույցում էլ այս մասին հայտարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, մեկնաբանելով իր այն հայտարարությունը, որը լայն հանրության կողմից ենթարկվել էր քննադատության։ Մասնավորապես հիշեցնենք, մայիսի 20-ին Վանաձորում կայացած հանրավակի ժամանակ արձակուրդում գտնվող պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր Սամվել Կարապետյան քո գերդաստանում 6 չափահաս տղակա։ Ինչու նրանք չեն զոհվել, չեն վիրավորվել հանուն հայրենիքի, որ երկրի համար եք դուք պայքարում։ Այն հարցին, թե այս դեպքում որպես պաշտոնատար անց ինքը ինչու կյանքը չզոհաբերեց հանուն հայրենիքի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, Սուրեն Պապիկյանը պատասխանել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվել է այնքան, որքան անհրաժեշտ է եղել, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով, որ այդ օրերին զբաղեցնում էր ոչ թե պաշտպանության, այլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը Կրոնշտատի նավահանգստում խոցել են ռուսական բոյկի նավը, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին։ Նրա խոսքով նավի վրա հրդեհ է սկսվել, դատելով հրապարակված տեսանյութից արձանագրվել է առնվազն 2 հատված։ Ռիբար Ալիքն է գրում, որ բոյկին գտնվում էր պլանային վերանորոգման մեջ Կրոնշտատի ծովային գործարանի դոկում, ըստ ինսայդերի հաշվարկների, սա Բալթյան նավատորմի 3-րդ նավն է, որը վնասվել է լայնամասշտաբ պատերազմի ընթացքում։ Սլովենիան քաղաքական պատճառներով արգելել է իսրայելական ինքնաթիռի վայրեջքը իր տարածքում, հայտնում է Յեդիոթ Ահրոդոթ Թերթը։ Իսրայելական քաղաքացիական ինքնաթիռը, որը ուղևորվում էր Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանա, ստիպված է եղել փոխել երթուղին ու վայրեջք կատարել Զագրեբում, այն բանից հետո, երբ Սլովենիայի իշխանությունները մերժել են վայրեջքի թույլտվությունը։ Թուրքիան ու Սաուդյան Արաբիան էլ քննարկում են Սիրիայի տարածքով երկաթուղային միջանցքի գործարկումը, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Մենք Սաուդյան Արաբիայի հետ քննարկումներ ենք սկսել Թուրքիայից Սիրիա, իսկ Սիրիայից Հորդանան, Սաուդյան Արաբիա եւ Պարսի ծոցի մնացած երկրներ երկաթուղային երթուղու վերականգնման շուրջ մենք հսկայական դասեր ենք քաղել, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ մեկնաբանել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին Էքսոս պարբերականի հրապարակումը։ Թրամփը հաստատել է, որ Իսրայելի եւ Հզբոլահի հակամարտության շուրջ հեռախոսազրույցի ժամանակ Նեթանյահուին անվանել է խելագարի մեկը։ «Այո, ասացի, ես նյարդայնանում եմ», նշել է Թրամփը։ Ամերիկացի առաջնորդը ընդգծել է Նեթանյահուն մշտապես մարտական գործողություններ է վարում Լիբանանի հետ եւ դա իր մոտ որոշակի անհանգստություն է առաջացնում, ինչ որ պահի ես ասացի, որ մենք կդադարեցնենք, դա նշել է Թրամփը։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը ընդգծել է, որ հարգում է Իսրայելի առաջնորդին եւ շատ լավ համագործակցում նրա հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

18 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ն դուք շարունակում լսել սիրելի ռադիոլսողներ եւ արդեն օֆիցիալ ասում ենք բարի երեկո Kiss FM-ը իհարկե հասանելի է ոչ միայն լսելի լինելով, այլև տեսանելի Kiss FM.am հարթակի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել։ Բնականաբար ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիո դիտողներին եւս Վարկյաններ անց անդրադառնանք երթևեկությանը, քիչ անց նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին խոսենք, առաջում տեսնենք ինչ իրավիճակ է մայրաքաղաքում երթևեկության հետ կապված։

Միասնիկ են վերև բարձրացողում ունենք վթար կենթանաբանական այգուց մի քիչ վերև, որի հետևանքով դեռևս Խանջյան Հերացի թունելից սկսած Հերացի բարձրացողով Միասնիկյանով մինչև վթարի հատված երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, ժամը պիկ է, բնականաբար ունենք մեքենաների մեծ հոսքմայրաքաղաքի մի շարք ուղություններում։ Տեղյակի Արաբկիրը մրցույթից հետ չի մնում, գերխցանված է ստեղ Կիևյանը, բարձրացողը դեպի Բարեկամություն, մետրո Բարեկամության հարակից ուղությունները եւս կաթվածահարեն, ըստ խոսքը վերաբերում են նաեւ և Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, Քոչար փողոցներին, հատողները Փափազյանը, Վաղարշյանը, Գյուլբենկյանը եւս ծանրաբեռնված են։ Նշենք, որ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ եւս արկային կուտակումներ արդեն իսկ ծանր է։ Իսակովը, Ոստիկանական ակադեմիայից դեպի Հաղթանակի կամուրջը Աթեն Կիչնողի հետ միասին, Սեբաստիա Բարձրացողում էլ դեպի Քրքորյան եւս երթևեկությունը անանցանելի է։

պատրաստված։ Buildings, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildings, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildings 094 55 95

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

Հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո հանդիպում ենք Հայ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում եւ ունենք հնարավորություն միասին զրուցելու շատ երկար տարբեր թեմաների վերաբերյալ եւ իհարկե մեզ համար անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը ուղիղ եթերում, որպեսզի դուք կիսվեք ձեր դիտարկումներով եւս։ Ի դեպ, ամբողջական եթերների ցանկը կարող եք գտնել եւ Radio Player հավելվածում podcast-երի բաժնում եւ YouTube-յան ալիքում, որտեղ պահպանում են բոլոր եթերները։ Առաջիկա HMS Hazdu-ի նախագիծը սպասվող երկու շաբթի է, դա հունիսի 8-ն է, ժամն ամփոփող 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, հետևում ենք երթևեկության զարգացումներին, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը հրապարակ տանող հատվածներից. Վազգեն Սարգսյանով դեպի հրապարակ մտնող ուղղությունը արդեն փակ է բարեկների կողմից, առհասարակ հրապարակին կից հաշվի առեք, որ նաև կերծաներ է երթևեկությունը, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եղեք ուշադիր ընդհանուր կենտրոնում հիմա խցանում է, փորձենք երթևեկել ուղակի ոտքով կամ գուցե մետրոյով, ինչը առավել նպատակահարմար կլինի։ Նշենք նաև, որ Մոնտեմելքոնյանից և Ծիծեռնակաբերդի խճուղով դեպի մարզամերգային համալիր, դեպի Կիևյան գնացող հատվածն է ծանր, Կիևյանը մինչև Բարեկամություն ծանրաբեռնված է, այստեղ նույնպես փորձենք զինվել համբերությամբ, լինենք ել ավելի ուշադիր, քիչ անց շարունակենք խոսել խցանումների մասին։

Բնականաբար արդեն իսկ ծանր է, առավել ծանր է, այսինքն Արաբկիրը, խոսքը իհարկե վերաբերում է Կոմիտասի պողոտային հիմնականում, Քոչարը եւ այստեղ հատվող ուղությունները, Զարյանից սկսած, Վրացականը, Գրիբայեդովը, Դավթաշյանի կամուրջը, մի խոսքով այս ամբողջ միքսը խցանված է։ Դե իհարկե Հալաբյանի ճնողում նույնպես ունենք կուտակումներ, նաեւ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին է դժվար անցանելի, աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածը, Իսակը վերև բարձրացողի հետ միասին։ Հիշեցնեմ, որ միասնիկյան վերև բարձրացողում ունենք վթար, Կենթանաբանական այգուց վերև, որի հետևանքով Խանջանից սկսած վերև բարձրացողը հերացիով մինչև վթարի հատված դժվար անցանելի է։ Դավիթ Բեկը դեպի 7-րդ մասիվ, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արմենակյանը, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը, Չարենց Նարդոս հատվողները եւս անցանելի։ Շիրակը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, Սերվիզի Խաչմերուկը, ինչպես նաեւ Կինոհայրենիքի Խաչմերուկում եւս առկա են կուտակումներ։

Օրվա խաղաղ ընթացքենք մաղթում մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, ձեզ հետ կապի մեջ, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, գովազդից հետո պատմելու եմ եղանակային կանխատեսումների մասին եւ ամառվա այս հատվածի 7-րդաբաների կանխատեսումները կներկայացնենք ձեզ, կխոսենք արդեն ինչ եղանակ է սպասվում առաջկա գիշերը, բնականաբար նաեւ վաղն ու առաջիկա օրերին։

0: հարցակով ըստ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հիշեցնենք, որ այսօր երեկոյան մայրը քաղաքում կլինի 18-ից պլյուս 20, գիշերային ժամերին կլինի 12-ից 14 աստիճան տաքություն, վաղը ցերեկն առավելագույնը 29 աստիճան տաքություն է սպասվում, այո, արդեն մոտեցանք իրական ամառային ջերմաստիճանի։ Հիշեցնենք, որ մինչև ամսի 6-ը, հարավելապես երեկոյան ժամերին մայրը քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ ամսի 7-ին և 8-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև կամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, մարզերում առավելագույն պլյուս 30-ից 31 աստիճան, հարարատում կդիտվի վաղը ցերեկը, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում, դե իսկ Շիրակի մարզը, Գեղարքունիքը և Հանրապետության լեռնային գոտիները կլինեն ամենազով գոտիները։ Ինչպես այսօր, այնպես էլ ամսի 5-ին, 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո, 4-ի գիշերը և կեսօրից հետո 7-ին և 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, դե իսկ ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ին և 5-ին, աստիճանաբար 2-ից 4 աստիճանով կբարձրանա։

0: Broadcasting in high definition. KissFM.am.
1: Walking the capante, you feel it to left to fund for Bianca Junk Label.
2: Նախորդ ժամի լրահոսին Հակ և Ճանդրադարձան ենք Kiss FM-ի հողիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի ընտրությունների քվեաթերթիկների տպագրությունն ավարտվել է, տպարանում տպագրվել են ընդհանուր առմամբ ավելի քան 47 միլիոն քվեաթերթիկ բոլոր մասնակից ուժերի համար. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հիշեցրել է, որ քվեարկության գաղտնիության պահպանումը քաղաքացիների պարտականությունն է. Մոսկվան է անդրադարձել Հայաստանի սպասվող ընտրություններին, ռուսական կողմը հույս է հայտնել, որ քաղաքացիների ընտրությունը կլինի պատմականորեն ճիշտ և բարենպաստ երկողմ հարաբերությունների համար, շեշտվել է ազգային շահերից բխող ընտրություն կատարելու կարևորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփն է մեկնաբանել իսրայելի վարչապետի հետ ունեցած խոսակցությունը։ Թրամփը հաստատել է, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ կոշտ է արտահայտվել Նեթանյահուի հասցեին։ Նա մտահոգություն է հայտնել Լիբանանում ընթացող մարտական գործողությունների կապակցությամբ։ Այս և այլ ուրերի կարևոր մանրամասների համար խնդրեմ համեցեք Aurora News.am-ի եմ սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որպեսզի լինեք իրազեկ առաջինը։ Aurora News.am-ի

Կարոզ արշավին մնացել են հաշված օրեր սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով երթևեկությանը նշենք, որ այս պահին Բաղրամյան իջնողում կարծես թե ցույց է, ըստ մեզ հասած տեղեկությունների, այստեղ անգամ փակ է, հա, բարեկամությունից ճանապարհը, գերխցանված է երթևեկությունը, հարակից բոլոր ուղություններն են այստեղ գերծաներ, այսինքն թե Կիևյան, Օրբելին, բարեկամության կից ուղությունները, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ ուղղակի գերխցանված, ընդ որում ռադիոլսողները հայտնում են, որ Գայ Պողոտայում էլ քարոզ արշավ է ընթանում, որի հետևանքով դեռևս 5-րդ մասիվի կալցվոյից ներքև իջնողը գերխցանված է։ Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի հետ կապված փակ են հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւս, ընդհանուր կենտրոնում նույնպես գերխցանված է երթևեկությունը։ Հիշեցնեմ Միասնիկյանի վթարի մասին, որը տեղի ունեցել կենտանաբանական այգուց մի քիչ վերև, դրա հետևանքով Հերացիի կողմից դեպի վերև երթևեկությունը գերծաներ է, Դավիթ բեկ բարձրացողն է ծանր, Իսակովը վերև բարձրացողը գերխցանված է, ընդ որում Մեացնին գնացողն էլ Թայրովից սկսած, գրում են ռադիոլսողները, որ այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է։ Մամիկոնյանցը դեպի Ազատության Պողոտա նույնպես այստեղ ունենք խցանում, մի խոսքով մայրաքաղաքում բավականին թեժ երթևեկություն է, ընդ որում նշենք նաև Սրեչի կամուրջը, Շիրակը և Սեբաստիա վերև բարձրացողը, Հալաբյան իջնողը դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածներում, եւս երթևեկությունը ծանր է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010 250 883

Քիչ անց կլսենք լուրեր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով, մինչ այդ, ևս մեկ անգամ անդրադարձանենք երթևեկությանը, հիշեցնենք, որ քարոզ արշավը ընթանում գայ պողոտա իջնող կողմում, բարձրացողում ասում են մեր ռադիոլսողները, որ երթևեկությունը համեմատաբար թեթև է, սակայն իջնողը դեռևս 4-5-րդ մասիվների կողմից դեպի ներքև, դեպի ավանի կամուրջ, գերխցանված է երթևեկությունը, ուղղակի իմաստը չունի այս հատվածով հիմա մտնել, երթևեկել, մի խոսքով փորձենք շրջանցել գայ պողոտա իջնողը։ Հրապարակում տեղի ունեցող հանրահավաքի հետ կապված փակ են դեպի Հանրապետության հրապարակ մտնող բոլոր ուղղությունները, անպայման հաշվի առեք կենտրոնում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր, դե Արաբկիրի մի շարք ուղղությունները ևս անրաբեռնված են, ընդհանուր մայրաքաղաքում բավականին թեժ երթևեկություն է։ Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածներն են դժվար անցանելի, Կիևյանը, Հրազդանի կիրճից դեպի Հալաբյան ուղղությունը, Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան հատվածը, Իսակովը, վերև բարձրացողը, Փեթակին, այսինքն Քրիստափորին հարակից հատվածներում նույնպես ունենք խցանումներ, դժվար անցանելի է Դավիթ բեկ վերև բարձրացողը, Սարալանջի նեղ հատվածը, Ստրեչի կամրջին հարակից հատվածները, Շիրակը, ինչպես տեսնում ենք, իրապես թեժ երթևեկություն է մեր մայրաքաղաքում, հետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար կներկայացնենք ձեզ երթևեկությանը վերաբերող բոլոր թարմացումները և հետևենք լուրերի հերթական թողարկմանը Kiss FM-ով մոտավորապես արդեն 6 րոպեից։

0: Ցան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 107 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հավատարիմ է Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և կառուցելու է նորմալ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Կլինեն նորմալ հարաբերություններ մեր տնտեսական և պաշտպանական պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Հայ հասարակությունը հարցեր ունի Ռուսաստանին, որոնց պատասխանները համոզված եմ կստանանք։ Կստանանք նաև գործողություններ, որոնք կամրապնդեն մեր հարաբերությունները։ Անդրադառնալով Ռուսաստան հայկական արտադրանքի որոշ տեսակների ներմուծման արգելքի թեմային, Կարապետյանը հայտարարել է, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի հարաբերությունների սառեցում չլինի։ Ուժեղ Հայաստանը պատրաստ է եղել ճնշումների, քաղաքական հետապնդումների, մտնելով պայքարի մեջ գիտակցել է, որ հեշտ չի լինելու։ Միջև վերջ գնալու ենք, սա մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի անգամայն հատվածի համար է, որոնք դեռ չեն գիտակցել, բայց շատ արագ կգիտակցի, թե մենք ինչից հեռու պահեցինք Հայաստանը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Նա նաև նշել է, որ մասնակցելու է նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում վաղակայանալիք քաղաքական ուժերի առաջին համարների բանավեճին։ Մենք էլ հավելենք, որ Հանրապետության հրապարակում քիչ հետո մեկնարկելու է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության հանրահավաքը։ Կուսակցության անդամները և նրանց աջակիցները քայլերթով գնում են դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների դեմ սահմանափակումներին էլ ի պատասխան Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը կազմակերպել է խորհրդանշական բողոքի ակցիա ռետինե կոշիկներով։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցկայքերում է կարող եք դիտել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին, Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրել է իրենց կապերով Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու մեջ։ Ես գիտեմ, որ Մարտունիում անհանգստություններ կան ԵԱՏՄ շրջանակներում տեղի ունեցող պրոցեսների մասին։ ԵԱՏՄ-ն հիմնված է 4 հիմնական սկզբունքների վրա՝ ապրանքների, ծառայությունների, աշխատուժի, ֆինանսական միջոցների, ազատ ներհոսքի վրա։ Գիտեք, այսօր պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում ինչ-որ կապերով, ինչ-որ բաներով ընտրությունների ժամանակ իրենց երկրի համար խնդիրներ են ստեղծում։ ԵԱՏՄ շրջանակներում լրտեսի նման զանգում են, գնում են, այնտեղ ինչեր են անում մեր երկրի համար խնդիրներ ստեղծելու, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ կրկնել, որ Ծառուկյանը չի իջնելու այդ մակարդակին, այսօր հիմնական հարցն այն է, որ երկրի ղեկավարն ասելու բան չունի ժողովրդին, 8 տարի խաբել է, ինչ ասել է հակառակն է եղել։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ ասել է այսօր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի իրեն և ընդդիմադիր մյուս գործիչներին ուղված մեղադրանքներին։ Ես ասում եմ, որ մարդիկ վարկի տակ են, պետք է համաներում լինի, առողջապահությունը, կրթությունը անվճար պետք է լինեն, նշել է Ծառուկյանը և ասել, որ մարդիկ հոգնել են սպառնալիքներից ու պարակ տումներից։ Մարդկանց առօրյա խնդիրները, դրանց լուծելու պատասխանատվությունը, դրանք առաջ տանելու հանձնառությունն է ինձ բերել քաղաքականություն, ասել է Միասնության Թևեր Կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթույանը։ Ըստ նրա, պետությունը, որը չունեցավ ճգնաժամային իրավիճակներում կառավարման կարողություն, դիմակայություն ու երկիրը այդ իրավիճակում կառավարելու կարող իշխանություն, չի կարող երկար ճանապարհ անցնել։ Իշխանությունները առաջին անգամ են Հայաստանի ժողովրդին ասում իրենց ծրագրերի մասին ճշմարտությունը։ Հրազդանի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ էլ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Քրիստին Էվարդանյանը։ Պատգամավորը արձանագրել է, որ իշխանությունները խաբել են ժողովրդին ամեն ինչում, կարմիր գծերից ու տուգանքներից մինչև Արցախի վերաբերյալ քաղաքականություն։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի շուրջ 100 դիտորդներ կդիտարկեն Հայաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելությունը հատուկ համակարգող ղեկավար է նշանակել Նիդերլանդների սենատի անդամ Ֆարահ Քարիմին, իսկ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակությունը կգլխավորի Չեռնոգորիայի խորհրդարանի պատգամավոր Եվրոսիմա Պեյովիչը։ Ֆարահ Քարիմին նշել է, որ Հայաստանը ընտրություններին մոտենում է էապես վերանայված ընտրական համակարգով։ Հայաստան այս ընտրություններին պատրաստվում է ԵԱՊ-ից վերանայված ընտրական համակարգով, որն ուղղված է այնպիսի կարևոր հարցերի լուծմանը, ինչպիսիք են ընտրակաշարքը, ընտրողների վրա ճնշումը եւ վարչական ռեսուրսների չարաշահումը։ Այժմ մեր դերն ուշադիր հետևել, թե ինչպես են այս նոր օրենքները գործում գործնականում, հատկապես հասարակության բարձր բևեռացման պայմաններում, որը բնութագրվում է քաղաքական ուժերի միջև պարակտող կոշտ ռետորաբանությամբ, նշել է Վարահ Քարիմին։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ այսօր նիստում ընդունել է որոշում՝ ուղված ոչ կենցաղային սպառողների բնական գազի հաշվառման գործընթացի թափանցիկության, ճշգրտության և արդյունավետության բարձրացմանը։ Հանձնաժողովից մանրամասնում են, որոշմամբ սահմանվել է, որ ոչ կենցաղային սպառողների տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվառման սարքերը այսուհետ կտեղադրվեն Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հաշվին և սահմանազատման կետում անհրաժեշտության դեպքում սպառողի տարածքից դուրս գազաբաշխման համակարգ օպերատորի համար հասանելի վայրում։ Ուկրաինան սպասում է ԱՄՆ-ից բանակցային խմբի ժամանմանը, սակայն դա շատ երկար է տեղի ունենում, նման կարծիքի հայտնել նախագահ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ համատեղ հանդիպման ժամանակ։ Ցավոք, մենք այսօր ուշադրության կենտրոնում չենք, իմ կարծիքով Իրանը թիվ 1 հարցն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, իսկ հետո գալիս է Ուկրաինայի հարցը, ցավոք, մենք գտնվում ենք այս պատերազմների հերթում, ասել է Զելենսկին, և ես պատրաստ եմ ուղիղ բանակցությունների Պուտինի հետ այս պատերազմը ավարտելու համար, քան հերթում սպասել, թե երբ բոլորը կավարտեն աշխարի բոլոր հակամարտությունները և հերթը կհասնի մեզ, նշել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 20-ին է։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիեր

19. ուտրոպը Հայաստանի Հանրապետությունում սիրելի հրաձյալուսողներ, դուք շարունակում եք լսել Kiss FM-ը ձեր օրվա հաճախականությունը։ Հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, ընդամենը մի քանի րոպե առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, մեր գործընկերները ժամը 1 ցեզ են ներկայացնում օրվա լրահոսը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Քիչ անց կանադառնանք երթևեկությանը ևս և տեսնենք խցանումների հետ կապված ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք այս պահին։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, կենտրոնը շարունակում է մնալ գերծաներ, հիշեցնեմ, որ հրապարակին կից ուղությունները բոլորը փակ են, իսկ դեպի հանրապետության հրապարակ տանող ուղությունները, Բաղրամյանը, բարեկամության հարակից հատվածները եւս դժվար անցանելի են, Գայ Պողոտայում որոշակիորեն թեթևացել է երթևեկությունը, բայց մնում է ծանր Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացող հատվածը։ Կրկեսի Խաչմերուկը եւ Դավիթ Բեկ բարձրացողը եւս ծանրաբեռնված են, նշենք, որ Մոնտեմելկոյանի դեպի Կիևյան եւս առկա են կուտակումները։

0: հարկավ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման ուզում եմ ևս մեկ անգամ անդրադառնանք ռադիո Player համաշխարհային հավելվածին, որն արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանում։ Պետք է ներբեռնել ռադիո Player Worldwide հավելվածը, ինչու որպեսզի Kiss FM-ը լինի ձեր կողքին ոչ միայն մայրաքաղաքում եւ մայրաքաղաքային ճանապարհներին, այլև մարզերում, Հայաստանի տարբեր անկյուններում, որտեղ էլ որ լինեք, կա ինտերնետ, կա ռադիո Player, կա Kiss FM-ը ձեր կողքին։ Դե բնական է, որ այնտեղ կան նաև առանձին պոդկաստների բաժին, որտեղ տեղ են գտնում Հայեմ ես Հայաստու նախագծի բոլոր եթերները, այնտեղ նույնպես կարող եք լսել եւ գուցե ձեր մասնակցությամբ եթերները եւ ոչ միայն առհասարակ ռադիո Player-ը հասանելի է եւ Android եւ iOS համակարգերի համար, իհարկե նաեւ էլեկտրական մեքենաներում, ինչը հրաշալի է, մաքուր ձայնով Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին։ Հիշեցնում եմ, որ պաշտոնական կայքեջը եւս հասանելի է radioplayer.am։

Դե ինչ հունիսի 3-ն է, չորեքշաբթի, ժամանակն է ծանոթանալու նաև օդի որակին, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որ այսօր հանրապետության տարբեր հատվածներում ունենք տարբերվող պատկեր։ Եթե փնտրում եք բացարձակ մաքուր ու անձեռն մխելի մթնոլորտ, ապա առողջարանային ջերմուկը և հյուսիսային նոյեմբերյանը ձեզ կդիմավորեն կատարյալ գերազանցոթով, իրեպ նույնքան զով և թարմ է շնչելը նաև լեռնային ապարանում։ Սակայն արարատյան դաշտավայրում չոր եղանակը և տեղային քամիներն իրենց նարել են, իջ միացնում և արտաշատում, այսօր օդի որակը միջին մակարդակի է հասել բարձրացած փոշու պատճառով։ Մայրաքաղաք Երևանում ընդհանուր ֆոնը դեռ պահպանվում է անվտանգ, լավ գոտում, ամենաթարմ օդը շնչում են ավանի և նոր Նորքի բնակիչները, իսկ ահա Դավթաշենում, Արաբկիրում, ինչպես նաև կենտրոնում ու Շենգավիթում ցուցանիշները թեև կանաչ տիրույթում են, բայց մոտեցել են դրա վերին սահմանին։ Դաշտային գոտիներում գտնվող մեր հայրենակիցներին, ովքեր գուցե ունեն ալերգիա կամ շնչառական զգայունություն, խորհուրդ ենք տալիս այսօր բաց հոթյա ինտենսիվ մարզումները որոշակիորեն սահմանափակել։ Սքիսը ֆմնա

0: Գովաստ.
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Ենք նախորդ լուրերի թողարկմանը սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի կարճ լուր ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, հիշեցման կարգով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունն է հայտարարել Ռուսաստանի հետ տնտեսական ու պաշտպանական կապերը պահպանելու պատրաստակամության մասին։ Հիշեցնենք, որ քաղաքական ուժը Երևանի կենտրոնում հանրահավաք և քայլերթ է իրականացնում, իսկ դրա ներկայացուցիչը պատրաստվում է առաջին համարների բանավեճին։ Երկրի վարչապետն է ընդդիմադիր առաջնորդներին մեղադրել ԵԱՏՄ շրջանակներում Հայաստանի համար արհեստական խնդիրներ ստեղծելու մեջ։ Ի պատասխան ընդդիմադիր գործիչները հերքել են մեղադրանքներն ու քննադատել գործող իշխանություններին ժողովրդին տարիներ շարունակ խաբելու և ձախողված քաղաքականություն վարելու համար։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների նկատմամբ կիրառված սահմանափակումների ֆոնին երկրում կազմակերպվել է խորհրդանշական բողոքի ակցիա, քաղաքական դաշտում կոչեր են հնչում ամեն ինչ անել հարաբերությունների հետագա սառեցումից խուսափելու համար։ Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ պատրաստ է ուղիղ բանակցություններ վարել Ռուսաստանի նախագահի հետ պատերազմն ավարտելու համար։ Նա դժգոհությունն է հայտնել ԱՄՆ բանակցային խմբի ուշացման և միջազգային ուշադրության պակասի վերաբերյալ։ Այս և այլ լուրերի կարևոր մանրամասները հիշեցնեմ, որ avroranews.am-ում են, մեր գործընկերները շարունակում են անընդհատ թարմացնել լրահոսը, շարունակում են աշխատել ձեզ համար, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ առաջինը Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Համեցեք avroranews.am-ը։

Մենք սիրելի ռադիոլսողներ բարի երեկո, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, դուք լսում եք Kiss FM-ը, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մեկ անգամ ևս անդրադառնանք երթևեկությանը, թեժ է իրավիճակը մայրաքաղաքում երթևեկության հետ կապված, կենտրոնում հիշեցնեմ, որ հանրահավաքով պայմանավորված հրապարակ մուտքերը փակ են և քայլերթով պայմանավորված նաև Մաշտոցի պողոտան է սպահին փակ և Հարակից Թումանյան փողոցը ևս, նշենք, որ առհասարակ կենտրոնում նույնիսկ այսպես ազատ հատվածներում բավականին ծանր է երթևեկությունը, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր, փոխարենը թեթևացել է երթևեկությունը Միասնիկյանում երկկողմանի, ինչը հրաշալի է, կարող եք Միասնիկյանով հանգիստ երթևեկել եւ քիչ անց անդրադառնանք այլ ուղությունների ևս։

Դավիթ Բեկվերը բարձրացողն է դժվար անցանելի, ունենք վթար ազատություն եւ Բաբայան հատվողում, որի հետևանքով ազատությունը հաղթանակ զբոսայ գու կողմից, այսինքն Սարալանջից դեպի Բաբայան ծանրաբեռնված է, Ռուբինյանցը երկու կողմանի եւս դժվար անցանելի է, թե Սևակից դեպի Գայ Պողոտա, դեպի Մասիվ գնացող հատվածը եւ թե Հակառակը Ալմաստից դեպի Սևակ եւ Սևակն էլ դրոյից դեպի Ռուբինյանց։ Նշենք նաեւ, որ Զովունի Դավթաշեն հատվողում նույնպես մեքենաների մեծ հոսք կա, այստեղ նաեւ ընթանում են շին աշխատանքներ, բացի այդ Կիևյանն է երկու կողմանի անանցանելի մեքենան ների հոսքը պահպանվում է Արաբ Կիրի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես Վաղարշյան, Փափազյան, Կոմիտաս, Քոչար հատվողներում, Արամ Խաչատրյան, Վազգեն առաջին փողոցները եւս անանցանելի են, Վերին Անտարայինից Սարալանջով դեպի Ավետիսյան եւ Ռիգայի Կամրջով դեպի Քոչար ուղությունները, Սերվիզի Խաչմերուկ բարձրացողը Շիրազ փողոցի կողմից, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Մարզահամերգային համալիրից Հալաբյանով դեպի Թումո հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է, նշենք նաեւ այդպեստեղ Հալաբյանի հետ կապված բալետային փառատոնի հետ կապված է բարդ երթևեկությունը, նշենք, որ մեքենաների կուտակումներ ունենք նաև Գարեգին Նժդեհի հրապարակինքից, Ստրեչի Խաչմերուկինքից, ինչպես նաև Աշարյան փողոցում նույնպես որոշակի կուտակումներ են առկա, զինվենք համբերությամբ։

0: Ցիգարապարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Իդեպ Կոմիտասի պողոտան շուկայի հատվածում նույնպես բավականին ազատ է, հանգիստ երթև եկելու համար, ինչի կապակցությամբ նույնպես շնորհավորում ենք սիրելի ռադիոլսողներ։ Եվ ասում ենք բարի երեկո, բարի ամառային ողջույններ մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիո դիտողներին։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ, Kiss FM-ի վիզուալը ևս հասանելի է, իսկ այսօր հունիսի 3-ն է, չորեքշաբթի 3-ը, 19:54 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Յուրաքանչյուր այսօր ևս Kiss FM-ը վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո ձեր կողքին է, միասին զրուցում ենք ամենահետաքրքիր, ամենաանհրաժեշտ իրադարձությունների զարգացումների մասին, թե եղանակ, թե խցանումներ, լուրեր, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ խսմատով կճուճ ևս խաղացել ենք։ Մի խոսքով, Kiss FM-ը յուրաքանչյուր ձեր կողքին է և մենք վստահ ենք, որ դա երկողմանի է, քանի որ հենց մեր ռադիոլսողներն են ձևավորում Kiss FM-ի ընթացքը, տրամադրությունը, եթերը։ Դե իսկ ես էլ մաղթում եմ ձեզ խաղաղ երեկոյի ընթացք, այն ամեն ինչ, որ դեռ պետք է այսօրվա ընթացքում հասցնեք, մաղթում ենք, որ հաջողությամբ լինի, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին մաղթելով խաղաղ երեկո։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո, եւ լսենք լուրեր արդեն ընդամենը 4:30 րոպեից։

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր Խանութ Սրահներ.
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր.
2: Ողջույն, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ընտրակաշարքը հանցագործություն է պատիժան խուսափելի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցել կոլեգիայի նիստ։ Աննա Վարդապետյանը դիմելով դատախազներին ընդգծել է. Ընտրակաշարքը հանցագործություն է, որի համար պատիժը ռեալ ազատազրկման ձևով է անխուսափելի ու խիստ։ Հանցագործություն է ոչ միայն ընտրակաշարք առաջարկելը կամ տալը, այլ ստանալը։ Հանցագործություն է ընտրողին նյութապես շահագրգռելը, անկախ նրանից, թե այն ինչ անվանտակ է ներկայացվում, օրինակ բարեգործություն։ Ընտրական գործընթացի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցագործություն անկախ ներգրաված անձանց քանակից, ընտրակաշարքի չափից, ձևից, ընտրողների կամքի վրա ազդեցության եղանակից, դերակատարներից արժանանում է քրեա իրավական խիստ գնահատականի։ Հաջորդիվ մեր աշխատանքը նույն տրամաբանությամբ պետք է շարունակվի, և այս գործընթացի արդյունքը ընտրական հանցագործությունների նկատմամբ զրո հանրային հանդուրժողականությունը պետք է լինի, նշել է դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ոստիկանությունն էլ ահազանգեր է ստացել քաղաքական ենթատեքստով և սպառնալից հեռախոսազանգերի ու հաղորդագրությունների մասին։ Օտարերկրյական անհայտ ծագման վիրտուալ հեռախոսահամարներից կատարվում են հեռախոսազանգեր, էլեկտրոնային հասցեներից քաղաքացիներին ուղարկվում են սպառնալիք պարունակող նամակներ, այս կերպ փորձ է արվում հոգեբանական ճնշում գործադրել և վախ ներշնչել հասարակության շրջանում նպատակ ունենալով ազդել նրանց ընտրական իրավունքի իրականացման վրա։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհուրդ է տալիս նման դեպքերում անմիջապես դադարեցնել խոսակցությունը և արգելափակել զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Արդեն մոռացել եք երևի COVID-ի դեմ պայքարը, 3 անգամ ավելի շատ մահ ունեցանք, քան միջինում աշխարհում էր, սա եւս վատագույն սցենարն էր, այսօր երկրի այսպես կոչված առաջնորդը վատագույն սցենարների վարպետ է։ Այս մասին այսօր հրազդանում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա իշխանություններին մեղադրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հետևողականորեն փչացնելու և երկիրը նոր արկածախնդրության մեջ մտցնելու համար, նշելով, որ դարվում է Բրյուսելում ինչ-որ մեկին դուր գալու համար։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, Հայաստանը պետք է և կարող է լավ հարաբերություններ ունենալ թե Մոսկվայի, թե Բրյուսելի, թե Վաշինգտոնի հետ, ինչը իրեն կարել են նույնիսկ ամենաբարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում։ Իրենց համար կարևոր չէ Հայաստանում 100,000 ադրբեջանցի կապրի, 300,000 ադրբեջանցի կապրի, իրենց համար կարևորը Հայաստանը հակադրելն է իրենց շահերի համար։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանը, անդրադառնալով իշխանությունների գործելակերպին։ Սա մեր հայրենիքի վերջին տարածքն է, որ մնացել է հայկական և չպետք է դուռ բացվի։ Մենք ասում ենք, Հայաստանի ձևաչափի փոփոխություն է տեղի ունենալու Հայաստանում տարիների ընթացքում, քիչ-քիչ նախիջևանացում է լինելու, մենք դեմնենք առնելու, որ չբացվի մեր երկրի դուռը և այն մնա հայկական, ընդգծել է Նարեկ Կարապետյանը։ Մենք երեխաներին չպետք է ժառանգենք գոյատևում և մաքարում, մենք երեխաներին պետք է ժառանգենք կյանք, այս մասին էլ Գեղարքունիքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ոչինչ չեմ խնայել Ղարաբաղի համար, ես իմ ընտանիքը չեմ խնայել Ղարաբաղի համար, բայց երբ պահը եկել է, որ ես հասկացել եմ, որ այդ ճանապարհը չի տանում ոչ մի տեղ, ավելին այդ ճանապարհը տանում է Հայաստանի պետականության կորուստ, ես հպարտ եմ, որ այդքան ուժ եմ ունեցել, որ կանգնել եմ ձեր առաջ և ասել ժողովուրդ, մենք պետք է դադարեցնենք, չշարունակենք Ղարաբաղի շարժումը, որովհետև Ղարաբաղ Ղարաբաղ ասելով մենք կորցրել ենք և կորցնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ես վերադարձրել եմ Հայաստանի ժողովրդին, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կրկնում եմ, չի եղել դավաճանություն ոչ դաշնակցի, ոչ մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի սպայական կազմի կողմից, այս մասին էլ լրագրողների զրույցում այսօր ասել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմին։ Իսկ Գորիս Կապան ճանապարհ հանձնել է իմ պայմանավորվածությունների տրամաբանության մեջ չի եղել, ինչ վերաբերում է 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախում էթնիկ զտմանը, ապա Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվել, դրա պատասխանը չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտ դժկամություն է ցուցաբերում ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու հարցում, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իմաց չկա հանրաքվե անցկացնելու, քանի որ Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից։ Քուվեյթը երկու իրանցի դիվանագետների հայտարարել է անցանկալի անձ ու արտաքսել նրանց։ Քուվեյթի արտգործնախարարությունը կանչել է Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին ու բողոքի նոտահղել այն բանից հետո, երբ իրանական անօթաչու թռչող սարքերը և հրթիռները հարվածել են Քուվեյթի միջազգային օդանավակայանին, որի հետևանքով զոհվել է մեկ ու վիրավորվել մի քանի մարդ։ Քուվեյթի իշխանությունները նաև որոշել են կրճատել Իրանի դեսպանատան անձնակազմը։ Մեծ Բրիտանիայում էլ սկանդալ է հասունացել 18-ամյա ուսանող Հենրի Նովակի մահվան պատճառով։ Պարզվել է, որ ոստիկանները իրական մարդասպանին ձերբակալելու փոխարեն ձերբակալել են դանակահարված ուսանողին, որը մահացել է։ Մեծ Բրիտանիայում սուր քաղաքական սկանդալ է, որը շատ է հիշեցնում 2020 թվականին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ ոստիկանության գործողությունների պատճառով մահացավ սեմամորտ ամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները հարցակվող են համարել հենց Հենրի Նովակին, արնահոսող ուսանողի ձեռքերին ձեռնաշղթաներ հագցրել և արհամարել օգնության մասին նրա խնդրանքները, միջև նա կորցրել է գիտակցությունը։ Դեպքի վայր ժամանած շտապօգնությունը արձանագրել է տուժողի մահը։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը գնացել է հարցակվողի տուն ձերբակալել նրան։ Ձերբակալությունը, սակայն, անցել է շատ ավելի մեղմ ձևով, Մեծ Բրիտանիայում սրա հետ կապված բողոքի ցույցեր են։ Այս սեղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետությունում հունիսի 4-ի գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում է կանխատեսվել։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 4-ից 6-ը առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 12-ից 14, վաղացերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիչում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիչում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ковест.
1: Йод плюс йод плюс йод токос. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստված։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: հաղորդավարձ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: հարգվածդ։ Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավածտ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883